0: розмова на Сфера ФМ.
1: Вітаю в ефірі «Сфери». Про реєстрацію актів цивільного стану на Рівненщині та пов'язані послуги почуємо просто зараз. Поруч зі мною Оксана Сальчук, заступниця начальника Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у Рівненській області. Пані Оксано, вітаю вас на нашій студії. Давайте розпочнемо із загальної статистики реєстрації актів цивільного стану на Рівненщині.
2: Так, ми з вами будемо говорити за показники за 26-й рік, січень-травень місяць. Отже, як і завжди, ці послуги, які надаються органами державної реєстрації актів цивільного стану у громадян Рівненщини, користуються попитом. Ми всі запити громадян і які побажання виконуємо. І статистика хороша для Рівненщини. Ми зареєстрували 2700 актових записів про народження і 1300 актових записів про шлюб. А загалом всіх актових записів – це про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть, видача повторних свідоцтв і внесення змін. Всі ці дії, які здійснюють працівники реєстрації актів цивільного стану, загалом було складено 11 тисяч актових записів.
1: А давайте детальніше тоді зупинимося на такій найбільш, мабуть, розкрученій, я би сказала, послузі. Це якраз реєстрація шлюбу, тому що ми чи не щомісяця від органів місцевого самоврядування цю статистику вони публікують, пишаються, як то кажуть. Що можете сказати про Рівне і про саму динаміку? На спад, на зріст іде ця статистика, які
2: хороша. Не сильний спад і не сильна такий зріст. Ми так ідемо, знаєте, в хороших таких позитивній динаміці. Саме головне, що не дивлячись на воєнний час, радіємо від того, що сім'ї на Рівненщині створюються і народжуються дітки. Тому це позитив. І як завжди, як місто, обласне місто, воно лідери. Із цих 1300 актових записів, які складені на Рівненщині протягом цього періоду, про що ми з вами говоримо, то левова частка – це завжди місто Рівне бере на себе. Це 500 актових записів були складені.
1: А чи притаманна такому явищу сезонність? Якісь пори року, свята такого?
2: Звичайно. На Рівненщині притаманна завжди. І основний такий сплеск, я буду так сказати, це осінь.
1: Осінь, пора весіль.
2: Наші пора весіль. Так, знаєте, якби врожай зібраний, всі городні питання закриті, тому можна вже, хто планує, то завжди планує на цей період. Ну і, звичайно, влітку теж між постами. Тобто, це якщо Петрівський піст і там далі Успенський піст, то от всередині липень місяць, це коли оце такі, це теж наш такий сплеск одружень і наречені, які планують завчасно, хочуть провести весілля, планують отакі дати. І то завжди нам місця мало в ці періоди.
1: Зрозуміло. А що скажете про такі, скажімо, дзеркальні дати? От нещодавно було, не знаю, наскільки воно там символічне, 6.06.2026, та й загалом до якихось конкретних дат, там Валентина, можливо, чи інші, чи є така теж помітна якась тенденція, що люди хочуть саме
2: є.
1: Так?
2: Є невеличкий відсоток, але є люди, для яких важлива оця цифра, вони розбирають, вони вбачають цьому якийсь глибинний зміст, і тому вони це стосується. І як правило, якщо, от, наприклад, з останніх 06-06-26 у нас там було зареєстровано 54 пари, так, і про це теж якби підхоплюються засоби масової інформації. Будемо так сказати, це співпало те, що це була субота. Якщо б це було понеділок там чи вівторок день, то можливо такої цифри б і не було. І все завжди і до цього і приурочиться. Тобто основні дні, які би, якщо Валентина, це йде завжди в пріоритеті, але це теж залежить, який це день тижня. Чи це п'ятниця, субота, чи це понеділок, чи вівторок.
1: Тобто День Святого Валентина в понеділок і в суботу буде
2: це велика різниця.
1: Зрозуміло. А давайте детальніше поговоримо про формати, тому що їх вже розвинулось, як виявляється, реєстрації шлюбу. І які є найбільш популярні зараз?
2: Так, формати, гарне запитання. Питання. І у нас на Рівненщині все ж таки ще наречені надають перевагу традиційним урочистій реєстрації в залі з гарною музикою, супроводом з наречені приходять своїми батьками, з гостями і в такій урочистій обстановці. Це більша половина цих шлюбів таких, навіть ще, дві третини, я би так сказала. А вже оцей, одна третя, це шлюби, які зареєстровані по скороченій процедурі, або взагалі, якби в кабінеті. Тобто це невеликий відсоток, але все-таки бажаючих одружитися в такий спосіб є. Ну і крім того, звичайно, в онлайн набирають оберти, бо громадяни цінують зручність і швидкість. Тобто тут можна, це теж окремо можна поговорити, як вони про цим користуються і що для цього потрібно.
1: Тобто шлюби, от давайте ми продовжимо цю тему, шлюби онлайн не даремно запровадили.
2: Не
1: так?
2: Даремно.
1: Це дуже зручно. На Рівненщині люди це роблять?
2: У мене нещодавно прям люди знайомі хвалилися такими можливостями, бо це, ну, саме тут питання зручності і швидкості, це перший варіант. І другий варіант, це в чому важливість полягає. Цією послугою можуть скористатися громадяни України, які знаходяться за кордоном, але хочуть одружитися по законам України і отримати українське свідоцтво про шлюб. І вони цією послугою можуть скористатися. Їм треба тільки мати смартфони. На смартфоні застосунок «Дія» має бути встановлений, виготовлені електронні цифрові підписи. І все, там дається пропозиція, приймається пропозиція, визначається день, на який їм підходить у реєстрацію ці. І на цей день, на який призначена була реєстрація шлюбу, через третій застосунок вже реєстратор, який буде одружувати, теж через смартфон, через підключення до спеціальної мережі, питає згоду одного і другого з подружжя, і офіційно реєструється шлюб, і свідоцтво буде вислане в місце туди, куди вказують наречення.
1: Угу. Тобто одружитись можна фактично онлайн за допомогою Дії, так? Грубо кажучи, а подати заяву на звичайну реєстрацію,
2: звичайно,
1: чи
2: теж
1: можна через Дію, і наскільки, ну, актуальна ця послуга, чи подають?
2: Так, це так можна скористатися. Там єдиний нюанс, що це крім застосунку Дії, треба мати ще електронний цифровий підпис. Угу. І тоді ви можете користатися будь-якою послугою радців, подавши заяву через застосунок Дію. І все. Тобто маєте смартфон, інтернет і електронний цифровий підпис. Це дуже зручно хлопцям, які перебувають на нулі і не можуть приїхати, а їм треба якісь Дії, там, свідоцтво про народження, приклад дитини йому там срочно треба, він може його замовити, і воно може бути зроблено і вислано туди, куди потрібно. Ну і одружитися, звичайно, теж військові можуть такою послугою скористатися. Для них йде, бо така реєстрація проводиться не відділом у Рівному. Такі цифрові офіси в Україні створені в трьох місцях. Це в Києві, у Львові і у Дніпрі. Тому реєстратори, які в онлайні здійснюють таку реєстрацію, знаходяться у цифрові офіси в цих містах. Але скористатися цією послугою можуть абсолютно будь-який громадянин України з будь-якої точки світу. І військові хлопці в першу чергу.
1: Дякую. Колись дуже активно ми розповідали про таку послугу, чи вона зараз актуальна, як шлюб за добу.
2: Так.
1: Чи можливо, і чи люди зараз таке використовують, чи вже все в онлайні?
2: Тут ні. Питання, кому що треба і як зручно. Все ж таки, я ж кажу, наголошую, що більша половина хочуть прийти в урочистій обстановці і отримати своє бажане свідоцтво про одруження. І тут питання шлюб за добу, це оце саме по термінах. Якщо так подати в ЗАГС, в ДРАЦ на заяву про шлюб, це місячний термін подається заява, тобто дається, ви приходите вдвох, подаєте заяву, і через місяць ви приходите на вибрану дату, яку ви собі запланували. Але це не раніше, чим через місяць. А от шлюб за добу, це теж треба прийти фізично до у нас в Рівненській області таких локацій три, локацій навіть п'ять, а місць, де можна подати такі заяви до організатора такої реєстрації, це в місті Рівному, це міський будинок культури і органний зал. Там можна подати, ви приходите фізично не у відділ ДРАНС, ви приходите до організатора цієї реєстрації, і на наступний день, коли вони вам скажуть на вибрану годину, ви приходите вдвох теж і вже на урочисту реєстрацію, яка буде в тому форматі, в якому ви там домовитесь з організаторами цієї церемонії. Відділ ДРАНС опрацьовує вашу заявку, яку передасть організатор, і прийде реєстратор з свідоцтвом, але вручити і отримуєте його ви в урочистій обстановці у організатора або в міському будинку культури, або в органному залі. Якщо ви знаходитесь в місті Дубно, в Дубно теж є така послуга, пілотний проєкт, цей шлюб за добу, у замку, наприклад, ви хочете одружитися, тобто така гарна локація, і у місті Сарнах теж є такі дві локації, там готель Случ, там такий спеціально теж підлаштований, гарний номер під цю реєстрацію, або в музеї, є етнографічний музей в місті Сарнах, і вони теж проводять ту урочисту реєстрацію шлюбу, яку ви забажаєте під вашу заявку.
1: Тобто давайте підсумуємо, є різні варіанти, так, від онлайну до традиційного того, як ми звикли, так. І абсолютно під терміни теж можна підлаштуватися, послуги розвиваються.
2: Любий варіант.
1: Добре, давайте тоді перейдемо до наступного етапу, це реєстрація народження дитини, які зараз послуги доступні в цьому напрямку?
2: Тут теж все розвивається, не стоїмо на місці, в онлайн теж можливості є, саме головне, дітки народжуються, і скористатися вже далі потім батькам, що треба зробити, і щоб їм було якомога менше часу витрачати на ходіння по різних структурах, то запроваджена у нас вже достатньо давно така послуга, як є малятко. І цією послугою можна скористатися, і ти, отримуючи свідоцтво, замовляючи свідоцтво про народження своєї дитини, ти можеш отримати від держави комплекс послуг. Це зареєструвати місце проживання своєї дитини, присвоїти їй ідентифікаційний код, в НЗР код присвоїти, в e-health зареєструвати дитину, і саме головне зареєструватися і подати заявку, і отримувати зразу вже сайбановськими рахунками допомогу при народженні дитини. Тобто ні в які структури тобі більше йти не треба, тільки скористатися цією послугою її малятку. Ти отримаєш свідоцтво про народження своєї дитини і разом з ним ще як мінімум 8 послуг по твоєму бажанню від держави ти отримаєш.
1: Ого, класно. А розкажіть детальніше, як це саме зробити? Це через Дію так само можна робити?
2: Теж є варіанти різні.
1: Є варіант. Ага, давайте вернемося.
2: Ви народили дитинку, давайте так, ви народили дитинку, ви можете скористатися цією послугою в пологовому будинку. Тут важливий момент тільки протягом 2 днів зараз в пологових будинках, бо швидко виписують мамочок, і тому за цей період тут, як правило, може бути затримка тільки в тому, що, як правило, мамочка або тата ще не визначились з іменем дитини, наприклад, і тоді їм треба подумати, тому от в цей термін вони не встигають визначитися, щоб зареєструвати таку свою дитинку і отримати свідоцтво про народження. Далі, якщо ви хочете подумати, вам треба зареєструвати по законодавству, ви в місячний термін маєте прийти. Тут теж 2-3 варіанти. Ви можете прийти у відділ ДРАЦ з пакетом документів і зареєструвати народження своєї дитини. Ви можете піти в ЦНАП, теж туди здати пакет документів, або скористатися електронною онлайн-послугою за допомогою теж застосунку Дія. Єдиний нюанс – треба мати електронний цифровий підпис і застосунок Дія, звичайно.
1: Ну, електронний цифровий підпис, він же швиденько на банкінгу генерується, правильно?
2: Так, тобто теж ніяких складнощів немає, тільки треба мати бажання і всі не боятися гаджетів і застосунків всіх, і реєструвати, і отримати такі послуги.
1: Ви зачепили тему, що інколи батьки не встигають зареєструвати дитину в пологовому, тому що ще не знають, як її назвати, так? Які найпопулярніші, так, за статистикою, за спостереженнями зараз імена на Рівненщині?
2: Для хлопчиків це Андрій, Артем, Давид, Марк, Назар. Ще для дівчинок дають такі Анна, Вікторія, Поліна, Дарина, така Соломія, Злата, Уляна. Ну, такі.
1: А якісь найцікавіші, можливо, рідкісні, чи можете пригадати?
2: Пригадати ні. Я підготувалася, то я так, можу їх зачитати.
1: Тому що це цікаво.
2: Бо такі дійсно цікаві імена, я їх не запам'ятаю. І щоб не помилитися, то такі рідкісні чоловічі імена давали хлопчикам: Князь, Лука, Голден, Нефалім, Северин, Ліам, Тео і Іоанан.
1: Це найближчим часом, да?
2: Так,
1: десь не
2: це нещодавно. Ага. А для дівчаток – Авігея, Девора, Лілея, Квітослава, Санта і Ясміна. Угу. От такі рідкісні імена цікаві, даються, так, цікаві, так, і батьки от приймають такі рішення. Тут такий нюанс, якби такі порада для батьків, хто хоче видати, присвоїти дитинці, присвоїти неправильно, дати дитині таке рідке, незвичне, особливе ім'я для дитини. Тут є нюанс, що обов'язково тоді треба приходити у відділ або туди, куди ви будете пакет документів СНАП подавати, обов'язково треба прийти вдвох і дати, поставити свій підпис, що і там буде приміточка даватися, складатися в актовому записі, така приміточка, що ім'я дитині надано по вимозі батьків. І ставиться два особистих мокрих підписи.
1: Угу. А хто вирішує, чи це ім'я традиційне, звичайне, чи ні?
2: А у нас є показчик імін.
1: Ага, так, зрозуміло.
2: Це є книжечкою передбачено все, тобто то, якщо ви цій книжечці працівник відділу не знайде вашого імені, буде приходити другий з батьків.
1: Тобто, якщо ти прийшов сам, а ім'я, ну, таке незвичайне, не то треба кликати
2: партнера. Треба кликати, бо це особистий такий важливий нюанс. Це все це не просто забаганка працівників відділу ДРА. Це життя показує, що якщо щось не таке не особливо і нестандартне, можуть бути незгодні. І щоб потім не казали, що це працівник сам вирішив з таким іменем і прийняв таке рішення, ось, будь ласка, ваші підписи.
1: Угу, добре, дякую. Відразу наступне питання. Чи часто люди звертаються, щоб змінити ім'я або прізвище можуть вже ж міняти?
2: Питання часто чи ні, я би сказала, це таке відносне. Але от якщо по статистиці, то от за цей період, що ми з вами говоримо, це 102 актових записів у нас було здійснено. Тобто 102, я не думаю, що це небагато. В принципі, так.
1: Добре, які ще послуги, крім ми поговорили з вами про реєстрацію народження, реєстрацію шлюбу, які ще послуги надають відділи ДРАЦ?
2: Важливо, так. Дякую за запитання, бо у нас такі завжди асоціації з відділами ДРАЦ, що тільки народження і шлюб.
1: Так.
2: Ну, це дуже добре, на жаль.
1: Так.
2: Ну, і розірвання шлюбу, так?
1: Так,
2: це теж, на жаль. Ось, і тому, якби, це такі гарні асоціації з відділом, але крім гарного настрою, позитивних емоцій, які надають наші працівники громадянам, є такі питання, які можуть виникнути дуже часто, і вони іноді лякають громадян і лякають саме тому, що, по-перше, не знають, чи це довго і важко, і складно, але насправді, і крім того, що це такий величезний шмат роботи саме працівників відділу ДРАЦ, бо якби всі думають, що тільки шлюби і народження. А крім того, ще дуже багато роботи. От, наприклад, за цей період, про що ми з вами за 5 місяців ми з вами говоримо, працівниками відділу було надано таких послуг. От, наприклад, ви втратили своє свідоцтво про народження, або воно у вас заламіноване. Ви хочете, щоб воно не було заламіноване. І вам, значить, треба отримати повторне свідоцтво про народження там своєї дитини або вашого свідоцтва про народження. І от за такими послугами протягом цього періоду звернулося 8 тисяч громадян. Близько 8 тисяч громадян. Це або втратилось, або пошкодилось, або вам треба на ньому, на цих документах проставити апостиль, а на апостиль має бути не ламіноване свідоцтво, нового зразочку. І от, до речі, крім того, що ви отримали повторне свідоцтво, це окрема процедура, ви пишете заяву, отримуєте повторний документ, сплачуєте за нього державне мито і отримуєте повторний документ. А далі вам треба цей документ, якщо поставити на постілювання, це теж працівники відділу ДРАЦ займаються. Це окремий пакет документів. І, наприклад, на таку, за такою послугою теж зверталися до нас біля 2000 громадян.

0: тисяч, 2000. Крім того, відділом ДРАЦ видається не тільки саме свідоцтво. Свідоцтво – це прізвище, ім'я по батькові, якщо одруження, так, і факт підтвердження. А якщо, наприклад, шлюб розірваний, вам треба отримати інформацію про цей шлюб. Свідоцтво про шлюб ви не маєте отримувати, тому що шлюб розірваний. Тобто на свідоцтво про шлюб ви не можете отримати його у відділі. Тоді вам треба отримати витяг про ваш шлюб. Кому він може знадобитися? Наприклад, для встановлення родинних стосунків. Або ви оформлюєте пенсію жінка, так? Ви коли в шлюб вступили, взяли прізвище чоловіка. Потім шлюб розірвався, а ви залишили прізвище чоловіка. А свою трудову діяльність ви почали з дівочого прізвища. І вам треба довести, що ви, це дійсно ви. І от таким цепочкою документів ви в пенсійний фонд будете заносити не витяг, тому що шлюб розірваний, ви не свідоцтво про шлюб, а витяг про шлюб. І такий шлюб, витяги, от, наприклад, теж за цей період було надано 3,5 тисячі працівниками відділу ДРАЦ. Тобто, оце для підтвердження дошлюбного прізвища і для встановлення родинних стосунків, там для якої цілі, там цілі можуть бути різні. Спадкові, спадщину ви оформлюєте, вам треба підтвердити родинні стосунки. Для військових там треба теж підтвердження, там біда сталася, то і для підтвердження, що ти чи жінка, чи син, чи батько твій, вам треба документи підтверджуючі. Всі ці документи, витяги відділами ДРАЦ надаються і видаються, і статистика доволі висока.
1: А є ще ж така іноді потреба виправлення актових записів, так, внесення змін, як це відбувається?
0: Це окрема процедура, заводиться справа і береться теж заява. Тобто спочатку встановлюється факт, що треба внести зміну. Внести зміни можна по різним причинам. Наприклад, виявлена помилка в імені, по батькові або в прізвищі. Особливо це стосується оцих, знаєте, яких неправильних або з помилками перекладів прізвищ. Там буквочка І, У десь або Є, Е десь в загубилася або помінялася, або ще дуже розповсюджено у нас там Євген, Євгеній, так, наприклад. Ти або Євгеніївна, або Євгенівна. І тут воно десь втрачається в якомусь документі, наприклад, в свідоцтві про народження ви Євгеніївна, а в свідоцтві про народження своєї дитини ви Євгенівна. І тако по факту виходить, що ви не мати своєї дитини, ви можете так якби встановити. І тому вам треба внести зміни. І все це, по-перше, проводить такі дослідження працівник відділу ДРАЦу, до кого ви звертаєтесь з таким питанням. Він піднімає всі актові записи. Не свідоцтва, які ви приносите, а піднімає реальні актові записи і встановлює, бо це головний документ. Саме актовий запис про народження. Це головний, звідки беруться звідки беруться всі дані. І коли ми їх піднімаємо, встановлюємо, знаходимо цю ж помилку, дійсно підтверджуємо, що ця помилка є. Вона підстав для таких варіантів дійсно багато. Коли встановлюються такі факти, пишеться заява і приймається рішення, заводиться справа і вноситься всі необхідні зміни в ті актові записи, де ця помилочка пішла і як вона далі тягнеться. І видаються нові повторні документи, підтверджуючи вже без помилки.
1: Пані Оксана, я вам скажу, що дуже така кропітка у вас справа. Це насправді багато дійсно справ. А які моменти є найбільш емоційними? Давайте вже будемо підсумовувати цю розмову, найбільш запам'ятовуються.
0: Звичайно, створення сім'ї і народження діток. Все ж таки, повертаємося
1: все ж таки, з того, звідки
0: починали. До позитива все це гарні емоції, які заряджають, і працівники люблять свою роботу саме за такий позитив, саме за такі позитивні емоції.
1: На цьому я вам дякую за інтерв'ю і сподіваємося, наступних буде ще більше якихось хороших позитивних новин і нових сервісів. Дякую.
0: Дякую вам.
2: Є розмова на Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Березне – це місто на Рівненщині, яке розташоване серед поліських лісів на березі річки Случ. Відоме з 1620 року, хоча поселення тут існували значно раніше. У 16-17 століттях Березне входило до складу Речі Посполитої і розвивалося як невелике ремісниче та торгове містечко. Вже тоді воно було відоме майстерністю столярів, теслярів та обробкою деревини – традицією, яка збереглася до наших днів. У 19 столітті, після входження Волині до складу Російської імперії, Березне стало повітовим центром із розвиненою ярмарковою торгівлею. Тут працювали лісопильні, невеликі підприємства з переробки дерева, діяли ремісничі цехи. Важливим для містечка був і духовний розвиток. У 1786 році тут звели дерев'яну церкву Різдва Богородиці, яка збереглася донині і є пам'яткою архітектури.
3: Ви слухаєте «Сфера».

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
0: Сфера FM.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мила. Хто в хаті історик?
2: Березне – це місто на Рівненщині, яке розташоване серед поліських лісів на березі річки Случ. Відоме з 1620 року, хоча поселення тут існували значно раніше. У 16-17 століттях Березне входило до складу Речі Посполитої і розвивалося як невелике ремісниче та торгове містечко. Вже тоді воно було відоме майстерністю столярів, теслярів та обробкою деревини – традицією, яка збереглася до наших днів. У 19 столітті, після входження Волині до складу Російської імперії, Березне стало повітовим центром із розвиненою ярмарковою торгівлею. Тут працювали лісопильні, невеликі підприємства з переробки дерева, діяли ремісничі цехи. Важливим для містечка був і духовний розвиток. У 1786 році тут звели дерев'яну церкву Різдва Богородиці, яка збереглася донині і є пам'яткою архітектури.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
0: Сфера FM.

0: розмова на Сфера ФМ.
1: Вітаю в ефірі «Сфери». Про реєстрацію актів цивільного стану на Рівненщині та пов'язані послуги почуємо просто зараз. Поруч зі мною Оксана Сальчук, заступниця начальника Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у Рівненській області. Пані Оксано, вітаю вас в нашій студії. Давайте розпочнемо із загальної статистики реєстрації актів цивільного стану на Рівненщині.
2: Так, ми з вами будемо говорити за показники за 26-й рік, січень-травень місяць. Отже, як і завжди, ці послуги, які надаються органами державної реєстрації актів цивільного стану у громадян Рівненщини, користуються попитом. Ми всі запити громадян і які побажання виконуємо. І статистика хороша для Рівненщини. Ми зареєстрували 2700 актових записів про народження і 1300 актових записів про шлюб. А загалом всіх актових записів – це про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть, видача повторних свідоцтв і внесення змін. Всі ці дії, які здійснюють працівники реєстрації актів цивільного стану, загалом було складено 11 тисяч актових записів.
1: А давайте детальніше тоді зупинимося на такій найбільш, мабуть, розкрученій, я би сказала, послузі, це якраз реєстрація шлюбу, тому що ми чи не щомісяця від органів місцевого самоврядування цю статистику вони публікують, пишаються, як то кажуть. Що можете сказати про Рівне і про саму динаміку? На спад, на зріст іде ця статистика, які
2: хороша. Не сильний спад і не сильна такий зріст. Ми так ідемо, знаєте, в хороших таких позитивній динаміці. Саме головне, що не дивлячись на воєнний час, радіємо від того, що сім'ї на Рівненщині створюються і народжуються дітки. Тому це позитив. І як завжди, як місто, обласне місто, воно лідери. Із цих 1300 актових записів, які складені на Рівненщині протягом цього періоду, про що ми з вами говоримо, то левова частка – це завжди місто Рівне бере на себе. Це 500 актових записів були складені.
1: А чи притаманна такому явищу сезонність? Якісь пори року, свята такого?
2: Звичайно. На Рівненщині притаманна завжди. І основний такий сплеск, я буду так сказати, це осінь.
1: Осінь – пора весіль.
2: Це наша пора весіль. Так, знаєте, якби врожай зібраний, всі городні питання закриті, тому можна вже, хто планує, то завжди планує на цей період. Ну і, звичайно, влітку теж між постами. Тобто, це якщо Петрівський піст і там далі Успенський піст, то от всередині липень місяць, це коли оце такі, це теж наш такий сплеск одружень і наречені, які планують завчасно, хочуть провести весілля, планують отакі дати. Тобто завжди нам місця мало в ці періоди.
1: Зрозуміло. А що скажете про такі, скажімо, дзеркальні дати? От нещодавно було, не знаю, наскільки вона там символічна, 6.06.2026, та й загалом до якихось конкретних дат, там Валентина, можливо, чи інші, чи є така теж помітна якась тенденція, що люди хочуть саме
2: є.
1: Так?
2: Є невеличкий відсоток, але є люди, для яких важлива оця цифра, вони розбираються, вони вбачають цьому якийсь глибинний зміст, і тому вони, це ж, але це те, в кого це стосується. І, як правило, якщо, от, наприклад, з останніх 06.06.26 у нас там було зареєстровано 54 пари, так, і про це теж, якби, підхоплюються засоби масової інформації, будемо так сказати, це співпало те, що це була субота. Якщо б це було понеділок там чи вівторок день, то, можливо, такої цифри б і не було. І це завжди і до цього і приурочиться. Тобто основні дні, які би, якщо Валентина, це йде завжди в пріоритеті, але це теж залежить, який це день тижня. Чи це п'ятниця, субота, чи це понеділок, чи вівторок.
1: Тобто День Святого Валентина в понеділок і в суботу буде
2: це
1: різна
2: кількість.
1: Зрозуміло. А давайте детальніше поговоримо про формати, тому що їх вже розвинулося, як виявляється, реєстрації шлюбу. І які є найбільш популярні зараз?
2: Так, формати – гарне запитання. І у нас на Рівненщині все ж таки ще наречені надають перевагу традиційним урочистій реєстрації, в залі, з гарною музикою, супроводом з наречених приходять своїми батьками, з гостями і в такій урочистій обстановці. Це більша половина ці шлюби в таких, навіть ще, дві третини, я би так сказала. А вже оцей, оцей одна третя, це шлюби, які зареєстровані по скороченій процедурі, або взагалі якби в кабінеті. Тобто це невеликий відсоток, але все-таки бажаючих одружитися в такий спосіб є. Ну і крім того, звичайно, в онлайн набирають оберти, бо громадяни цінують зручність і швидкість. Тобто тут можна, це теж окремо можна поговорити, як вони про це користуються і що для цього потрібно.
1: Тобто шлюби, от давайте ми продовжимо цю тему, шлюби онлайн недаремно запровадили.
2: Недаремно.
1: Це дуже зручно. На Рівненщині люди це роблять?
2: У мене нещодавно прям люди знайомі хвалилися такими можливостями, бо це, ну, саме тут питання зручності і швидкості, це перший варіант. І другий варіант, це в чому важливість полягає. Цією послугою можуть скористатися громадяни України, які знаходяться за кордоном, але хочуть одружитися по законам України і отримати українське свідоцтво про шлюб. І вони цією послугою можуть скористатися. Їм треба тільки мати смартфони. На смартфоні застосунок «Дія» має бути встановлений, виготовлені електронні цифрові підписи і все. Там дається пропозиція, приймається пропозиція, визначається день, на який їм підходить у реєстрацію ці. І на цей день, на який призначена була реєстрація шлюбу, через третій застосунок вже реєстратор, який буде одружувати, теж через смартфон, через підключення до спеціальної мережі, питає згоду одного і другого з подружжя, і офіційно реєструється шлюб, і свідоцтво буде вислане в місце туди, куди вказують наречення.
1: Угу. Тобто одружитись можна фактично онлайн за допомогою Дії, так? Грубо кажучи, а подати заяву на звичайну реєстрацію,
2: звичайно,
1: чи
2: теж
1: можна через Дію, і наскільки, ну, актуальна ця послуга, чи подають?
2: Це так можна скористатися. Там єдиний нюанс, що це крім застосунку Дії, треба мати ще електронний цифровий підпис. Угу. І тоді ви можете користатися будь-якою послугою радців, подавши заяву через застосунок Дії. І все. Тобто маєте смартфон, інтернет і електронний цифровий підпис. Це дуже зручно хлопцям, які перебувають на нулі і не можуть приїхати, а їм треба якісь Дії, там, свідоцтво про народження, приклад дитини йому там срочно треба, він може його замовити, і воно може бути зроблено і вислано туди, куди потрібно. Ну і одружитися, звичайно, теж військові можуть такою послугою скористатися. Для них йде, бо така реєстрація проводиться не відділом у Рівному. Такі цифрові офіси в Україні створені в трьох місцях. Це в Києві, у Львові і у Дніпрі. Тому реєстратори, які в онлайні здійснюють таку реєстрацію, знаходяться у цифрові офіси в цих містах. Але скористатися цією послугою можуть абсолютно будь-який громадянин України з будь-якої точки світу. І військові хлопці в першу чергу.
1: Дякую. Колись дуже активно ми розповідали про таку послугу, чи вона зараз актуальна, як шлюб за добу.
2: Так.
1: Чи можливо, і чи люди зараз таке використовують, чи вже все в онлайні?
2: Тут ні. Питання, кому що треба і як зручно. Все ж таки, я ж кажу, наголошую, що більша половина хочуть прийти в урочистій обстановці і отримати своє бажане свідоцтво про одруження. І тут питання шлюб за добу, це оце саме по термінах. Якщо так подати в ЗАГС, в ДРАЦ на заяву про шлюб, це місячний термін подається заява, тобто дається, ви приходите вдвох, подаєте заяву, і через місяць ви приходите на вибрану дату, яку ви собі запланували. Але це не раніше, чим через місяць. А от шлюб за добу, це теж треба прийти фізично до у нас в Рівненській області таких локацій, локацій навіть 5, а місць, де можна подати такі заяви до організатора такої реєстрації, це в місті Рівному, це міський будинок культури і органний зал. Там можна подати, ви приходите фізично не у відділ ДРАНС, ви приходите до організатора цієї реєстрації, і на наступний день, коли вони вам скажуть на вибрану годину, ви приходите вдвох теж і вже на урочисту реєстрацію, яка буде в тому форматі, в якому ви там домовитесь з організаторами цієї церемонії. Відділ ДРАНС опрацьовує ваші заявку, які передасть організатор, і прийде реєстратор з свідоцтвом, але вручити і отримуєте його ви в урочистій обстановці у організатора або в міському будинку культури, або в органному залі. Якщо ви знаходитесь в місті Дубно, в Дубно теж є така послуга, пілотний проєкт, цей шлюб за добу, у замку, наприклад, ви хочете одружитися, тобто така гарна локація, і у місті Сарнах теж є такі дві локації, там готель Случ, там такий спеціально теж підлаштований, гарний номер під цю реєстрацію. Або в музеї є етнографічний музей в місті Сарнах, і вони теж проводять ту урочисту реєстрацію шлюбу, яку ви забажаєте під вашу заявку.
1: Тобто давайте підсумуємо, є різні варіанти, так? Від онлайну до традиційного того, як ми звикли, так. І абсолютно під терміни теж можна підлаштуватися. Так. Послуги розвиваються.
2: Розумію.
1: Добре, давайте тоді перейдемо до наступного етапу, це реєстрація народження дитини. Які зараз послуги доступні в цьому напрямку?
2: Угу. Тут теж все розвивається, не стоїмо на місці. В онлайн теж можливості є. Саме головне, дітки народжуються, і скористатися вже далі потім батькам, що треба зробити, і щоб їм було якомога менше часу витрачати на ходіння по різних структурах, то запроваджена у нас вже достатньо давно така послуга, як є малятко. Угу. І цією послугою можна скористатися, і ти, отримуючи свідоцтво, замовляючи свідоцтво про народження своєї дитини, ти можеш отримати від держави комплекс послуг. Це зареєструвати місце проживання своєї дитини, присвоїти їй ідентифікаційний код, в НЗРі код присвоїти, в Е-Хелсі зареєструвати дитину, і саме головне, зареєструватися і подати заявку, і отримувати зразу же сайбановськими рахунками допомогу при народженні дитини. Тобто ні в які структури тобі більше йти не треба, тільки скористатися цією послугою є малятку. Ти отримаєш свідоцтво про народження своєї дитини і разом з ним ще як мінімум 8 послуг по твоєму бажанню від держави ти отримаєш.
1: Ого, класно. А розкажіть детальніше, як це саме зробити? Це через Дію так само можна робити?
2: Теж є варіанти різні.
1: Є варіант. Ага, давайте пройдемося.
2: Ви народили дитинку, давайте так. Ви народили дитинку, ви можете скористатися цією послугою в пологовому будинку. Угу. Тут важливий момент, тільки протягом 2 днів зараз в пологових будинках швидко виписують мамочок, і тому за цей період тут, як правило, може бути затримка тільки в тому, що, як правило, мамочка або тата ще не визначились з іменем дитини, наприклад, і тоді їм треба подумати, тому в цей термін вони не встигають визначитися, щоб зареєструвати таку свою дитинку і отримати свідоцтво про народження. Далі, якщо ви хочете подумати, вам треба зареєструвати по законодавству, ви в місячний термін маєте прийти. Тут теж 2-3 варіанти. Ви можете прийти у відділ ДРАЦ з пакетом документів і зареєструвати народження своєї дитини. Ви можете піти в ЦНАП, теж туди здати пакет документів, або скористатися електронною онлайн-послугою за допомогою теж застосунку Дія. Єдиний нюанс, треба мати електронний цифровий підпис і застосунок Дія, звичайно.
1: Ну, електронний цифровий підпис, він же швиденько на банкінгу генерується, правильно?
2: Так, тобто там теж ніяких складнощів немає, тільки треба мати бажання і всі не боятися гаджетів і застосунків всіх, і реєструвати, і отримати такі послуги.
1: Ви зачепили тему, що інколи батьки не встигають зареєструвати дитину в пологовому, тому що ще не знають, як її назвати, так? Які найпопулярніші, так, за статистикою, за спостереженнями зараз імена на Рівненщині?
2: Для хлопчиків це Андрій, Артем, Давид, Марк, Назар. Ще для дівчинок дають такі Анна, Вікторія, Поліна, Дарина, така Соломія, Злата, Уляна. Такі.
1: А якісь найцікавіші, можливо, рідкісні, чи можете пригадати?
2: Пригадати ні. Я підготувалася, то я вам можу їх зачитати.
1: Тому що це цікаво.
2: Бо такі дійсно цікаві імена, я їх не запам'ятаю. І щоб не помилитися, то такі рідкісні чоловічі імена давали хлопчикам: Князь, Лука, Голден, Нефалім, Северин, Ліам, Тео і Іоанан.
1: Це найближчим часом, да?
2: Так, нещодавно. Ага. А для дівчаток – Авігея, Девора, Лілея, Квітослава, Санта і Ясміна. Угу. От такі рідкісні імена даються, цікаві, так, і батьки от приймають такі рішення. Тут такий нюанс, якби такий порада для батьків, хто хоче видати, присвоїти дитинці, дати дитині таке рідке, незвичне, особливе ім'я для дитини. Тут є нюанс, що обов'язково тоді треба приходити у відділ або туди, куди ви будете пакет документів до ЦНАП подавати, обов'язково треба прийти вдвох і дати поставити свій підпис, що і там буде приміточка даватися, складатися в актовому записі, така приміточка, що ім'я дитині надано по вимозі батьків. І ставиться два особистих мокрих підписи.
1: А хто вирішує, чи це ім'я традиційне, звичайне, чи ні?
2: А у нас є поки що Кімін.
1: Ага, зрозуміло.
2: Це є книжечкою передбачено все, тобто то, якщо ви ці книжечки працівник відділу не знайде вашого імені, буде приходити другий з батьків.
1: Тобто, якщо ти прийшов сам, а ім'я таке незвичайне, то треба кликати.
2: Треба кликати двох, бо це особистий такий важливий нюанс. Це все це не просто забаганка працівників відділу ДРА. Це життя показує, що якщо щось не таке не особливо і нестандартне, можуть бути незгодні. І щоб потім не казали, що це працівник сам вирішив з таким іменем і прийняв таке рішення, ось, будь ласка, ваші підписи.
1: Добре, дякую. Відразу наступне питання. Чи часто люди звертаються, щоб змінити ім'я або прізвище можуть вже ж міняти?
2: Питання часто чи ні, я би сказала, це таке відносне. Але от якщо по статистиці, то от за цей період, що ми з вами говоримо, це 102 актових записів у нас було здійснено. Тобто 102. Я не думаю, що це небагато. В принципі, я так вважаю.
1: В принципі, так. Добре, які ще послуги, крім ми поговорили з вами про реєстрацію народження, реєстрацію шлюбу, які ще послуги надають відділи ДРАЦ?
2: Важливо, так. Да. Дякую за запитання, бо у нас такі завжди асоціації з відділами ДРАЦ, що тільки народження і шлюб.
1: Так.
2: Ну, це дуже добре, на жаль.
1: Так.
2: Ну, і розірвані шлюби, так?
1: Так,
2: це теж на жаль. Ось, і тому, якби, це такі гарні асоціації з відділом. Але крім гарного настрою, позитивних емоцій, які надають наші працівники громадянам, є такі питання, які можуть виникнути дуже часто, і вони іноді лякають громадян і лякають саме тому, що, по-перше, не знають, чи це довго і важко і складно, але насправді і крім того, що це такий величезний шмат роботи, саме працівників відділу ДРАЦ. Бо, якби, всі думають, що тільки шлюби і народження. А крім того, ще дуже багато роботи. От, наприклад, за цей період, про що ми з вами за 5 місяців ми з вами говоримо, працівниками відділу було надано таких послуг. От, наприклад, ви втратили своє свідоцтво про народження, або воно у вас заламіноване. Ви хочете, щоб воно не було заламіновано. І вам, значить, треба отримати повторне свідоцтво про народження там своєї дитини або вашого свідоцтва про народження. І от за такими послугами протягом цього періоду звернулося 8 тисяч громадян. Близько 8 тисяч громадян. Це або втратилось, або пошкодилось, або вам треба на ньому, на цих документах проставити апостиль, а на апостиль має бути не ламіноване свідоцтво нового зразочку. І от, до речі, крім того, що ви отримали повторне свідоцтво, це окрема процедура, ви пишете заяву, отримуєте повторний документ, сплачуєте за нього державне мито і отримуєте повторний документ. А далі вам треба цей документ, якщо поставити на постілювання, це теж працівники відділу ДРАД займаються. Це окремий пакет документів. І, наприклад, на таку, за такою послугою теж зверталися до нас біля 2000 громадян.
3: Це ж така більша статистика, ніж того, що ми звикли
2: сприймати. Дивіться, які цифри про реєстрацію народження і шлюб. І далі отут 8 тисяч, 2 тисячі. Крім того, відділом ДРАЦ видається не тільки саме свідоцтво. Свідоцтво – це прізвище, ім'я по батькові, якщо одруження, так, і факт підтвердження. А якщо, наприклад, шлюб розірваний, а вам треба отримати інформацію про цей шлюб. Свідоцтво про шлюб ви не маєте отримувати, тому що шлюб розірваний. Тобто на свідоцтво про шлюб ви не можете отримати його у відділі. Тоді вам треба отримати витяг про ваш шлюб. Кому він може знадобитися? Наприклад, для встановлення родинних стосунків. Або ви оформлюєте пенсію жінка, так? Ви коли в шлюб вступили, взяли прізвище чоловіка. Потім шлюб розірвався, а ви залишили прізвище чоловіка. А свою трудову діяльність ви почали з дівочого прізвища. І вам треба довести, що ви – це дійсно ви. І от таким цепочкою документів ви в пенсійний фонд будете заносити не витяг, тому що шлюб розірваний, ви не свідоцтво про шлюб, а витяг про шлюб. І такий шлюб, витяги, от, наприклад, теж за цей період було надано 3,5 тисячі працівниками відділу ДРАЦ. Тобто, оце для підтвердження до шлюбного прізвища і для встановлення родинних стосунків, там для якої цілі, там цілі можуть бути різні. Спадкові, спадщину ви оформлюєте, вам треба підтвердити родинні стосунки. Для військових там треба теж підтвердження, там біда сталася, то і для підтвердження, що ти чи жінка, чи син, чи батько твій, вам треба документи підтверджуючі. Всі ці документи, витяги відділами ДРАЦ надаються і видаються, і статистика доволі висока.
3: А є ще ж така іноді потреба виправлення актових записів, так, внесення змін, як це відбувається?
2: Це окрема процедура, заводиться справа і береться теж заява. Тут спочатку встановлюється факт, що треба внести зміну. Внести зміни можна по різним причинам. Наприклад, виявлена помилка в імені, по батькові або в прізвищі. Особливо це стосується оцих, знаєте, яких неправильних або з помилками перекладів прізвищ. Там буквочка І, У десь або Є десь в загубилася або помінялася, або ще дуже розповсюджено у нас там Євген, Євгеній. Так, наприклад, ти або Євгеніївна, або Євгенівна. І тось воно десь втрачається в якомусь документі, наприклад, в свідоцтві про народження ви Євгеніївна, а в свідоцтві про народження своєї дитини ви Євгенівна. І тако по факту виходить, що ви не мати своєї дитини, ви можете так якби встановити. І тому вам треба внести зміни. І все це, по-перше, проводить такі дослідження працівник відділу ДРАЦу, до кого ви звертаєтесь з таким питанням. Він піднімає всі актові записи. Не свідоцтва, які ви приносите, а піднімає реальні актові записи і встановлює, бо це головний документ. Саме актовий запис про народження. Це головний, звідки беруться звідки беруться всі дані. І коли ми їх піднімаємо, встановлюємо, знаходимо цю ж помилку, дійсно підтверджуємо, що ця помилка є, вона підстав для таких варіантів дійсно багато. Коли встановлюються такі факти, пишеться заява і приймається рішення, заводиться справа і вноситься всі необхідні зміни в ті актові записи, де ця помилочка пішла і як вона далі тягнеться. І видаються нові повторні документи, підтверджуючи вже без помилки.
3: Пані Оксана, я вам скажу, що дуже така кропітка у вас справа. Так. Це насправді багато дійсно справ. А які моменти є найбільш емоційними? Давайте вже будемо підсумовувати цю розмову, найбільш запам'ятовуються.
2: Звичайно, створення сім'ї і народження діток. Все ж таки, повертаємося
3: до
2: позитива. Це гарні емоції, які заряджаю працюють, і працівники люблять свою роботу саме за такий позитив, саме за такі позитивні емоції.
3: На цьому я вам дякую за інтерв'ю і сподіваємося, у наступних буде ще більше якихось хороших позитивних новин і нових сервісів. Дякую.
2: Дякую вам.
0: Є розмова на Сфера ФМ. Сфера ФМ. Так звучить рівне.

0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Соціальна реклама.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
0: Феєричний ранок

просто зараз їхала на радіо, і мені, ну, на таксі їхала, і мені трапилася дуже цікава дівчинка водій, жінка молода, і ми щось розговорилися, і серед іншого вона зауважила дуже мудру річ. Найбільший страх, там, де найбільший страх, там найбільший ресурс. Я вирішила поділитися цією думкою з вами. Хто його знає, можливо, саме сьогодні, у п'ятницю, 10 липня, ми з вами зможемо зробити над собою зусилля, але відкрити в собі щось дуже неймовірне, що, можливо, змінить дуже круто і, сподіваємося, на краще наше життя. 7.03, прокидайтеся, шановні друзі, і плануйте свій день, свою п'ятницю, щоб вона пройшла так, як ви того хочете. Хочете суші? Хочете піцу? Я нагадаю вам номер Fire Sushi 0800 300 909. Соборна 67. Реклама.

Свіженький ранок, всього 13 градусів зараз в центрі нашого міста, максимально сьогодні до 20 градусів з дощами, можливо, з грозами, але без поривів вітру. І в таку-то погоду не дуже тягне до води, правда? Але спека незабаром повернеться, ну буквально ще тиждень, і знову буде 30 з копійками, і тоді вже ми точно згадаємо з задоволенням про басейн. Я про басейн ще знаю. Є такий танцюрист фламенко і актор Антоніо Руїс Солера. Він дуже дружив з Пабло Пікассо, і Пікассо чи Пікассо, я не знаю, як вас в школі вчили, мене вчили Пікассо. Так от Пікассо колись йому лишив автограф здоровецький на дні басейну, і це просто така вже як пам'ятка мистецька виходить. Так пам'ятаємо, що вам на роботу, правильно всі пам'ятають, 707, не залежуємося в ліжку, вперед до нових звершень і до нових якихось вражень. Сподіваємося, що вони будуть хорошими і позитивними. За 2 години ми розіграємо ящик морозива, і це вже точно буде великий, прохолодний, солодкий позитив.

0: здається, ми ще з вами ніколи такого не робили, не заглядали в королівські, в монарші тарілки. Я знаю, чим снідає принц Вільям. Хочете, я вам розповім? Він людина послідовна, кажуть журналісти і люди, які з ним спілкуються. Та він, в принципі, іншим не може бути на своїй то посаді, на своєму то місці. І він завжди намагається дбати про своє здоров'я і вибирає на сніданок такі продукти. Два яйця, бо це ідеальне джерело високоякісного білка для підтримки м'язів. Очевидно, що яйця варені, а не смажені. Так він підтримує білки і білками свої м'язи. Далі він бере цільнозерновий тост з маслом, бо це джерело складних вуглеводів та клітковини. Додає до цього всього яблучний сік для швидкого отримання вітамінів. І ще чашка чаю, класичний британський акцент, який допомагає збадьоритися. Ну і знову ж таки, ранкові традиції, вони якісь дають такий правильний настрой на той чи інший день. А якщо взяти бабусю принца Вільяма, то Єлизавета ІІ завжди прожила, вона 96 років, між іншим, нагадаю, якщо раптом ви призабули, то вона обирала таку скромну їжу, але стандартно кожного ранку їла одне і те ж саме. І це теж працювало на її організм, тому що не було якихось стрибків енергії протягом дня. То дивіться, що вона брала. Вона завжди брала пластівці якоїсь там певної марки, хоча кажуть, що пластівці – це не дуже корисна їжа, треба брати вівсянку, яку треба варити, але, можливо, це були саме такі пластівці. І ці пластівці вона доповнювала свіжими фруктами або ягодами. Бо чому такий вибір був? Бо це харчові волокна, злаки сприяють гарному травленню. Тут і антиоксиданти в сезонних ягодах і фруктах. Вони невід'ємно мають бути в нашому житті в той сезон, коли присутні ці фрукти чи ягоди на деревах, на кущах і на наших базарах. Ну і знову ж таки, наголошу на стабільності. Регулярність у харчуванні допомагає уникати стрибків рівня енергії протягом дня, так кажуть спеціалісти. Як кажуть люди, які їли, вже куштували страви з фаєр-суші. Кажуть, що смачно, кажуть, що ситно. І кажуть, що будуть робити це знову. Знову набиратимуть номер 0800 300 909 і замовлятимуть собі щось додому, чи в офіс, чи кудись іще. З 10 до 22 години не працює доставка, а Fire Sushi працює в центрі нашого міста на Соборній 67. Це реклама.
1: Феєричний ранок.

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
5: Замовляй свій за номером 067-292-29.
4: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
7: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
6: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
7: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
6: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097 645 66

0: Костинчика.
1: Спочатку давайте поговоримо про вас. От у вас, скажіть, будь ласка, у вас є якісь такі улюблені цифри, до яких ви дуже прив'язані, наприклад, якісь інші, можливо, традиції, ритуали? Можливо, ви виходите з дому завжди з лівої чи з правої ноги, там відчиняєте двері завжди лівою або там конкретно правою рукою. Всі ці штуки насправді кажуть, що це такі дивакуватість, якщо зі сторони подивитися, але це людину ніби як насичує впевненістю в тому, що все буде добре. Ну, бо якщо я вийшла з дому з лівої ноги і пройшла там скількись там конкретно кроків, і це співпало там чи ділиться на мою улюблену цифру, значить все буде окей, ну як може бути інакше? Цього дня, колись давно, народився Нікола Тесла. І він теж був одержимий, як і багато, можливо, інших людей в світі, він був одержимий числами, цифрами. І вважав, що вони мають унікальну космічну енергію, і знання цих величин просто дає ключ до Всесвіту. Давайте з'ясуємо, які це були цифри. Їх є три. Напишіть нам, будь ласка, на Viber 050-172-102-2. Якими цифрами, якими числами був одержимий? Я, наскільки пам'ятаю, цифри – це все ще до 10, правильно? До 9 разом з нулем. А далі вже йдуть числа. То в мене така буде підказка. Якими цифрами був одержимий Нікола Тесла? 050-172-102-2. Ваші відповіді приймаємо впродовж 10 хвилин. Зараз 7:26. Я от думаю, то хто одержимий там числом 4, наприклад, і думає, ну я з'їм 4 порції морозива від гостинчика, тоді мені буде фартити. Ви можете собі це дозволити, якщо дозволяє вам це здоров'я, бо в нас дуже великий ящик морозива, там десятки порцій пломбіру смачного і свіжого, без консервантів, без барвників, як і інша продукція торгової марки «Гостинчик». Про «Гостинчик» говорили на правах реклами. В 9:10 розіграш ящика морозива, а поки чекаю на ваші відповіді.
2: Сфаєричний

0: хвилини, коли ти зачинений від усього світу, тебе абсолютно не обходить, що де відбувається. Ти і він, чи ти і вона, і ви вдвох, і ви говорите про своє, а можливо говорите просто очима без жодного слова. І, можливо, щось і поїдаєте. Суші доволі романтичним таким явищем вважається, тому що ось ці палички, ось ти когось годуєш. Ой, таке всяке в голову лізе всьому, самі 30, я вас прошу. Але якщо захочете реально суші, чи вас зацікавить піса, будете голодні, захочете гарно поїсти, замовляйте Fire Sushi на Соборній 67 або за телефоном доставки 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22. Другої години. Тут і сети, і піца, і комбо-меню, і, звичайно ж, такі акції, знижки. Про них дізнавайтеся вже на сайті Fire Sushi або в Інстаграмі. Це реклама. А я вам знайшла дуже романтичну історію про Гаррі Трумана. Майбутній 33-й президент США Гаррі Труман закохався у таку собі Бес Волес, коли йому було всього 6 років. Дорослим хлопцем він довго не наважувався відкритися, але в 1911 році нарешті надіслав їй листа з пропозицією руки і серця. Оце-то вона здивувалася, скажіть. Бес відповіла йому, звісно, відмовою, заявивши, що не планує виходити заміж. Ну, але Труман не здався, він писав їй сотні романтичних листів, красиво залицявся і через 9 років наполегливості повторив пропозицію. Цього разу Бес відповіла так, і вони прожили в щасливому шлюбі більш ніж 50 років. Така романтика.
1: Сфера FM.

Куріння суттєво знижує фертильність і у жінок, і в чоловіків, зменшуючи шанси на вагітність приблизно на 30%. Нікотин та токсини порушують гормональний фон, прискорюють старіння яєчників, пошкоджують яйцеклітини, знижують якість рідини та підвищують ризик позаматкової вагітності і викиднів. Також нікотин пошкоджує ДНК, що підвищує ризик генетичних порушень у майбутньої дитини. Щоб зменшити ризики, найкраще кинути палити обом партнерам за 3-4 місяці до запланованого зачаття. Це дозволить організму очиститися та оновитися. У разі ж, якщо не вдається завагітніти, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воль.

0: нас Ілля відповідає на запитання про те, якими числами був цифрами одержимий Нікола Тесла. Він відповідає все правильно. 3, 6 і 9, але каже, це цікаво йому, чи має бути саме такий порядок, 3, 6, 9, чи можна в іншому порядку. І я роблю висновок, Ілля, що ви неодержимий цифрами, числами, бо я, як людина одержима, знаю, що немає різниці. Якщо є число, там, в результаті якихось ваших підрахунків виходить число, яке ви дуже любите, на яке ви дуже сподіваєтесь, вам стає дуже втішно. Наприклад, ти їдеш в маршрутці і рахуєш циферки на номерах автомобілів, які проїжджають повз. І в моєму випадку, якщо я бачу там 7, 8, 16 або 4 загальна сума, мені стає дуже втішно. І, в принципі, коли ти рахуєш оці номерні знаки, цифри з номерних знаків, ти трошки змушуєш працювати голову. Це те саме, що вчити вірші. Насправді, для пам'яті дуже корисно. Ну, принаймні, корисніше, ніж гортати бездумно якусь стрічку якоїсь соцмережі. Це я ні на кого не натякаю, просто кажу те, що бачу часто в тому ж таки громадському транспорті. Бачу на годиннику 7:43, розумію, мені час пити каву. Ви робіть теж, що у вас там заплановано на цю годину. Хтось вже виходить на роботу, сподіваючись на легкий день, і ми дуже вам його бажаємо. І бажаємо всім смачного, хто хоче спробувати, і якщо ще не куштував, суші від Fire Sushi чи піцу від Fire Sushi. Легесенько замовляйте собі за номером 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22 години, а є ще різні акції та й меню. Зрештою, можна побачити на офіційному сайті Fire Sushi або в Інстаграмі. Це була реклама.
1: Своєрічний ранок.

0: 4 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Хеппі Стріт. Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 15.

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані освіжаючі літні басейни, пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб, кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Ти не готуєш?
3: Ні.
2: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
3: Я все замовила.
2: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
3: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
0: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
3: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
0: По-домашньому.
4: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
0: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
4: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський. Ваше літо наповно».
5: Реклама 097 645 66.

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Даниїл Родюк. У Рівному лікар оформив майже сотню рецептів на наркотики. Чоловік не мав жодного допуску до роботи з наркотичними засобами та попри це оформив 95 електронних рецептів на придбання морфіну та трамадолу, а також психотропної речовини діазепаму. Як пояснив сам медик, він є наркозалежним і наразі проходить лікування. Свою провину чоловік визнає повністю. У Рівному неповнолітні викрали декорації з фасаду магазину. Двоє 13-річних дівчат зірвали декоративні квіти, які були прикріплені біля торгового закладу на вулиці Театральній. Про крадіжку повідомила і власниця магазину. Наразі досі поспілкуватися лише з однією порушницею та її мамою. Дівчина пояснила, що вони здійснили крадіжку задля розваги. На матір склали протокол. Також висвітлюється питання про притягнення до відповідальності і матір другої зловмисниці. Росіяни вбили останню жительку села Токарівка, друга на Харківщині. 57-річна жінка йшла вздовж автодороги та потрапила під удар російського FPV-дрона. Постраждала доправили до лікарні, там вона померла. Загибла була останньою і єдиною жителькою села, що розташоване в 10-кілометровій прикордонній зоні. Українська тенісистка Марта Костюк програла в півфіналі Вімблдону. Це була дебютна боротьба українки у півфіналі турніру, проте вона поступилася чешці Лінді Носковій. Обидва сети завершилися з результатом 4-6. Зустріч стала для тенісисток другою. Вперше вони зустрілися на турнірі WTA 1000.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: щоб заявити про себе, ну, років 20, тому щоб заявити про себе, щоб запам'ятатися людям, треба було щось робити. Писати музику, це я зараз кажу конкретно про Крихітку. Насправді, змінювати якось цікаво своє ім'я. Її ж насправді звати Саша Кольцова, але вона змінила перші літери, просто з імені і прізвища, і вийшла Каша Сальцова. І це якось так всім тоді зайшло, я пам'ятаю, сказала, як оригінально. А от зараз набагато простіше стати відомим і популярним, і мати 100-500 мільйонів підписників у соцмережах. Деякі блогери проводять навіть спеціальні тренінги серед інших менш таких популярних блогерів, там чи блогерів-початківців. Вони набирають групи, беруть гроші і розповідають, як зробити так, щоб ваше відео, наприклад, торкнуло глядача, споживача, і щоб він на вас підписався. І це можна знайти у вільному доступі, то я і знайшла. І там що має бути? Відео має бути недовгим, бо життя дуже швидке, і ніхто не буде твої там скількись там хвилин дивитися, нікому то не треба. Воно має чіпляти з перших секунд. І ще така є фішечка, значить, треба сказати щось неправильно, чомусь свідомо помилитися. І це ніби як людей надихне на те, щоб написати тобі коментар, а де вже коментар, там уже якась і зав'язка, емоційна прив'язка і так далі. Бо, напевно, це походить ще з тих часів, коли ми любили дивитися телевізор, коли у ведучого новин телевізійних якісь трабли з суфлером відбуваються, і замість того, щоб озвучувати текст, він каже, так це ж як його? І це завжди якось було дуже потішно. Напевно, від того йде. Так само, коли ти зараз дивишся якийсь контент і бачиш там помилку, а людина, яка його зробила, цей контент, цю помилку зробила свідомо, це ніби як чіпляє. Давайте перевіримо. Що ж, друзі, сьогодні середа? Чи все-таки п'ятниця, 10 липня? Абсолютно правдиво, без помилок, розказую про Fire Sushi. Працюють вони на Соборній 67. Що роблять? Суші, піцу, пропонують нам комбо-меню і тішать різноманітними акціями, про які можна дізнатися на офіційному сайті або уже в вище згаданих соцмережах типу Instagram. Про Fire Sushi говорили на правах реклами 8.03.
1: Своєрічний ра.

0: Людина, яка має мрію, вона засинає швидше і спить солодше, бо коли ти перед сном не згадуєш якісь там проблеми і не думаєш про те, що проблеми можливі ще й в майбутньому, не зациклюєшся на цьому, а думаєш про свою мрію, то якось так дуже легко відійти до сну. Хіба ні? Ви не практикували таке? Ми вже сьогодні згадували про Ніколу Теслу. Сьогодні він народився у 1856 році, якщо я не помиляюся. І він, окрім того, що був зациклений на певних числах, про що ми вже говорили раніше, в нього ще й був такий дуже дивний режим сну, то те, що називається поліфазним сном. Він вночі спав всього 1,5-2 години, а далі по 15-20 хвилин час від часу протягом дня робив такі собі сонні перерви. Так само, між іншим, ну приблизно так само робить божечки, як його звати, Кріштіано Роналду. Він практикує адаптований поліфазний чи адаптативний. Коротше, він практикує поліфазний сон. Розробив йому спеціально цей сон якийсь там експерт. Цей експерт стежить за тим, щоб все було добре, і замість безперервного 8-годинного нічного відпочинку Кріштіано Роналду спить по 5-6 разів на день по 1,5 години. І завжди в позі ембріона. Це така головна вимога. І це дозволяє ніби як йому підтримувати класну спортивну форму і швидко відновлюватися після навантаження. Але це все дуже індивідуально, і це все треба робити обов'язково під наглядом фахівців. Це, чого ти так про сон згадала? Бо хмари найшли, якось таке враження, що і брови насуваються на очі, хочеться їх прикрити і десь трошки покуняти в куточку. А ні, 8:10, хтось уже працює, хтось активно збирається на роботу. Якщо ви десь в дорозі і бачите щось важливе, ви знаєте, що робити, наш вайбер чекає на ваші повідомлення.
1: Сфаєричний.

0: Це кіт Патрік. І я самодостатній кіт. Ну хіба ще з Мурчиком часом гуляю. А от сусідський пес завжди ходить з Тапком.
1: І Тапок – це не кличка. Чому ж собаки так люблять взуття? Через сильний запах господаря. Для собак це відчуття безпеки та близькості. Собака може гризти взуття, аби зняти стрес, побороти нудьгу, коли він сам вдома, або ж це природня потреба досліджувати світ і тренувати щелепи. Собаки ж хижаки, їм потрібно жувати, щоб тренувати м'язи щелеп та досліджувати текстури. Ну а в молодому віці песики гризуть взуття, щоб зменшити свербіж у яснах.
0: У мене теж колись одна історія з взуттям була. Але я вам її, мабуть, не розкажу.
1: Зате я розкажу, що аби собака не псувала взуття, треба його ховати. Потрібно більше гратися з песиком, а також треба забезпечити тваринку достатньою кількістю власних іграшок, які можна погризти. І таких іграшок мільйон у мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Where?

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: Гуркіт – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
3: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: гостинчика.
1: Є проблема. Бджоли зникають, а без бджіл неможливе нормальне життя на планеті та й будь-яке інше. Земля втратила більшу частину різновидів бджіл за останні 100 років. І сьогодні проблема зникнення цих комах стоїть дуже гостро, кажуть науковці. І, до прикладу, наводять, в Європі від послуг бджіл залежать до 80% комерційних насаджень. А немає бджіл – немає врожаю. Тут і так ще й врожаю, точніше. Тут і так ще й погода, незрозуміло, що з тим врожаєм робить, то ще й бджіл стає дуже мало. Саме тому ентузіасти запропонували 10 липня відзначати день, який називається «Не наступіть на бджолу». І все більше і більше людям доносять проблему того, що зникають бджоли. Поговоримо давайте про бджіл, а точніше про те, як вони спілкуються. Як між собою спілкуються бджоли? Напишіть нам на Viber 050-172-102-2 впродовж найближчих 10 хвилин. 8.25 зараз, о 9.10, не забувайте, розіграємо цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Воно класне, це пломбір порційний, без консервантів, без барвників. Можна давати абсолютно сміливо їсти людям, маленьким дітям, тобто гості всіх дотримано. Недаремно ж торгова марка називається «Гостинчик». Про «Гостинчик» на правах реклами, а ви мені пишете, як між собою спілкуються бджоли.
0: Феєричний ранок.

то, що на дворі сонця немає і так неприємно дуже свіжо від самого ранку, ще Віталік зі своїми нерозділеними любовними історіями. І якось так стає трошки сумно і починаєш ти якось нудьгувати. І саме в такий момент треба згадати, що десь є людина, яка працює на твоїй колишній роботі. І це якось має ніби як додати ентузіазму. Похіхікали, а далі переключайтеся на щось інше. Замовте собі суші, замовте собі піцу, сплануйте собі вечір. Сьогодні п'ятниця. Ви що будете робити в п'ятницю ввечері? Сподіваємося, що ніхто не втрутиться в наші плани і ми зможемо їх реалізувати. Можна замовити ж на компанію великі сети, взяти піцу чи комбо-меню. Якщо ми говоримо про Fire Sushi, все це, звичайно ж таки, доступно, як і різноманітні акції. Про них дізнавайтеся на сайті Fire Sushi або в Інстаграмі. Ну, а номер доставки з задоволенням нагадаю ще раз 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22 години. Fire Sushi на Соборній 67 – це реклама. Запитання, нагадаю, сьогодні день не наступіть на бджолу. Відповідно, про бджіл у нас питання. Як вони, ці бджоли, спілкуються між собою? Ви відповідаєте на це питання на Viber 050 172 102 і 2. І, можливо, саме ви сьогодні о 9.10 виграєте цілий ящик морозива.

0: Автофан.
1: Бренд Jaguar заснували у Великій Британії у 1922 році, але спочатку компанія мала іншу назву і виготовляла коляски для мотоциклів. Згодом почала виробляти кузови для автомобілів, а тоді вже й власні автомобілі під маркою SS Cars. Однак через небажання асоціації компанія відмовилася від цієї назви, ставши Jaguar Cars. Нове ім'я запозичили у своєї успішної довоєнної моделі 1935 року. Творці обрали дику кішку, тому що витончений, низький та стрімкий силует їхніх машин ідеально передавав грацію, швидкість і неприборкану силу цього хижака.
0: Автофан.

про те, що відтепер усі нові автомобілі, які продаються у ЄС, повинні бути оснащені камерами, які будуть стежити за уважністю водія. Ця система буде аналізувати напрямок погляду кермувальника, положення голови і міміку. І якщо зафіксує тривале відволікання, то буде попереджати звуковим або візуальним сигналом. І це нововведення пояснюють прагненням зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод. Адже за оцінками Єврокомісії, від 10 аж до 30% аварій пов'язані саме з неуважністю за кермом самого водія. Ну і водночас такі вимоги вже викликали дискусії щодо захисту персональних даних і так далі, і тому подібне. У нас 8.42, давайте розбиратися з бджолами. Бджоли спілкуються з допомогою танцю, в першу чергу, в них ще є інші манери спілкування, там і феромони, і все на купу, але найголовніше, це унікальна їхня така мова, це мова танцю. І я вам навіть скажу, що якщо бджола, наприклад, кружляє просто по колу, вона натякає і повідомляє своїм іншим бджолам, своїм друзям, що їжа знаходиться десь поруч, ну буквально 50-100 метрів від вулика. А якщо танець у вигляді вісімки, то це вже свідчить про те, що це десь далі треба летіти, і там ще причому є якийсь кут нахилу до сонця, який вказує напрямок, куди треба летіти, де є квіти. І всі бджоли вирушають за цією, яка повідомила їм про цю новину, і роблять свою добру смугасту справу. Дуже добре роблять свою справу сушисти Fire Sushi. Тут класненький можна сет замовити за дуже нормальні гроші. Переконайтеся в тому, що я кажу вам правду і нічого крім правди, зайшовши на сайт Fire Sushi офіційний, або загляньте в їхній інстаграм. Це реклама.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
2: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
1: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 44.

0: 15 і 30 осіб, кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.
2: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
0: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: 5.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
3: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
3: По-домашньому.
4: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
3: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
4: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
3: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: Горинський. Ваше літо наповну.
5: Реклама 097 645 66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: В Рівному 9.01 у студії Даниїл Рудюк. На Рівненщині виявили нелегального мігранта з Білорусі. Чоловіка, який незаконно проживав у селі Комори, помістили до пункту тимчасового перебування. 5 років тому його вже примусово повертали до країни походження, однак він знову повернувся в Україну. Наразі білоруси готують до депортації. На Рівненщині за півроку всиновили 22 дитини. Це майже така ж кількість, як і за весь минулий рік. Крім того, ще 114 дітей передали під опіку, а 15 влаштували до прийомних сімей і дитячих будинків. Сьогодні на Рівненщині функціонують 56 прийомних сімей, 24 дитячі будинки та 25 патронатних сімей. Україна та Польща відновили діалог про передачу МіГ-29. Київ повернувся до переговорів про передачу винищувачів в обмін на український технологічний досвід у сфері безпілотників. Нагадаємо, нещодавно Варшава заявляла, що планує списати літаки, бо Україна нібито не виконала свою частину домовленостей. Франція стала першим півфіналістом чемпіонату світу з футболу. В 1/4 фіналу Лебльо впевнено здолали Марокко 2-0. Голами відзначилися Кілян Мбапе та Усман Дембеле. Для Франції це третій поспіль вихід до 1/2 мундіалю. Їхнім суперником стане переможець пари Іспанія-Бельгія. Цей матч відбудеться вже сьогодні о 22:00 за київським часом.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.

однаково прислухаєшся до організму, дивишся на те небо і відчуваєш, що вже зараз лусне просто голова. Ви як? У вас все добре? Сьогодні магнітних бур немає. Якщо є якісь нарікання на стан здоров'я, то очевидно, вони пов'язані саме оці всі перебої в роботі нашого організму, саме із погодою. Вже й ластівки літали дуже низько, а дощу поки що немає. Бо найчастіше люди метеозалежні відзначають, що як тільки випадає дощ, їм одразу стає легше і приємніше. Дощі і грози сьогодні впродовж дня можливі на території Рівненщини на фоні невисокої температури плюс 15, плюс 20. А ще, знаєте, згадала, в мене родичка така колись була, вона казала, ой, так болить голова, піду з'їм сметани, може поможе. Ніхто не знає, допомагало їй чи ні, чи це була реальна якась така панацея від головного болю, чи це була просто причина щось з'їсти. Хочете щось з'їсти? З'їжте щось добре. Суші або піцу від Fire Sushi. Соборна 67 0800 300 909. Це номер доставки, яка працює з 10 до 22 години. На правах реклами ми говорили про Fire Sushi. Ну і нагадування вже 9.08. Дуже скоро, за 2,5 хвилини, хтось із вас отримає ящик.

0: Пензі від Гостинчика.
1: А я вже знаю, хто виграє цього тижня цілий ящик морозива від торгової марки Гостинчик. Це людина, чий номер закінчується на 9485. Якщо це саме ви, то ми телефонуємо вам уже просто зараз. Абоненту, чий номер закінчується на 9485. Ця людина отримає ящик морозива порційного, класного, смачного, свіжого пломбіру без консервантів, без барвників від торгової марки Гостинчик. Про морозиво на правах реклами я нагадую. І у нас уже хтось взяв слухавку. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Давайте знайомитись. Вас як звати?
2: Маша.
1: Маша, мене звати Наталі. Я вас телефоную з радіосфери FM, щоб повідомити, що саме ви цього тижня виграєте ящик морозива.
2: Супер, дякую.
1: На здоров'я. Ви будете з ким його поїдати, це морозиво? З ким будете ділитися?
2: З колегами, з друзями.
1: Є їх багато у вас?
2: Багатенько.
1: Це супер. І морозива теж є дуже багато, вистачить абсолютно усім. Марія, вітаємо вас іще раз, залишайтеся на зв'язку, дізнаєтесь, де, коли і як, заберете свій ящик морозива. Ну, а з понеділка ми знову будемо розігрувати смачні солодкі гостинці від Гостинчика.
0: Гостинці від Гостинчика.

0: Реклама.
1: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
0: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67.
1: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
6: Реклама 097 645 66 98.

0: Летіли нещодавно люди з Італії в Іспанію. Ну як летіли? Вони купили квитки, вони навіть зайшли в салон літака, але літак так і не полетів. Бо чому? Чи коли люди тільки піднімалися по трапу, вони помітили, що якось дуже багато комарів. От комарі просто роями літають біля цього лайнера. Коли вони зайшли, ці люди, в салон, вони зрозуміли, що комарі не тільки зовні, але й всередині. Тьма, чорно просто від комарів. Бортпровідниці намагаються якось врятувати ситуацію, відмахуються бортовими журналами від тих комарів, а комарам же ж бедрики, їх таким не відлякаєш. І тут вступає капітан екіпажу в цю гру і вимикає світло в салоні. І люди півгодини сидять в повній темряві, де біля них літають, а то вже і на них сидять. Ми ж знаємо, як комарі себе поводять, коли вимикається світло. В людей в деяких паніка, тому що в них є алергія на укуси різних комах і комарів в тому числі. І в результаті все-таки здався екіпаж, відчинили двері, люди вийшли назовні, шукали інший борт, знайшли чи не знайшли, це вже не повідомлено в цій статті, яку я вам переповідаю, але відомо, що того дня, це було в Мілані, того дня ще один борт теж зазнав такої серйозної навали комарів. Я собі почитала, що не люблять комарі, і подумала, що там, де ми будемо з вами їсти суші, комарів точно не буде. Бо комарі не люблять запах імбиру. Там же в імбирі є ці всякі ефірні олії, а комарі не переносять органічно різні ефірні олії. І там, де є, ще раз наголошую, імбир, їм не подобається. А де є імбир? Там, де є суші. А де є суші? У Fire Sushi на Соборній 67. 0800 300 909. Це номер доставки, яка працює з 10 до 22 години. Не думайте, що Fire Sushi пропонує тільки суші. Звичайно, є ще й піца, і є ще різні кльові акції. В соцмережах про ці акції дивіться або на офіційному сайті Fire Sushi. Реклама!
1: Фаєричний ранок.

0: трошки психоделу вмикаєш сферу і слухаєш Radiohead. Коли хочеться почути, а що там новенького записали Take Z, також вмикаєш сферу.
1: Сфера FM. Так звучить рівне.

Куріння суттєво знижує фертильність і у жінок, і в чоловіків, зменшуючи шанси на вагітність приблизно на 30%. Нікотин та токсини порушують гормональний фон, прискорюють старіння яєчників, пошкоджують яйцеклітини, знижують якість рідини та підвищують ризик позаматкової вагітності і викиднів. Також нікотин пошкоджує ДНК, що підвищує ризик генетичних порушень у майбутньої дитини. Щоб зменшити ризики, найкраще кинути палити обом партнерам за 3-4 місяці до запланованого зачаття. Це дозволить організму очиститися та оновитися. У разі ж, якщо не вдається завагітніти, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

because I just can't go on. It's already been too long.

Я читаю, що тепло незабаром повернеться. Уже наприкінці наступного тижня в Україну повернуться плюс 30, а то й вище. Ну і хочу перевірити. Давайте глянемо, що пишуть погодні сайти з цього приводу. Коли у нас 30? Я не бачу. До п'ятниці наступної 24-го. Що вже на... Як це 24-те число вже буде наступна п'ятниця? Це вже я десь забігаю наперед. А, на два тижні мені дало, сорі. Я щось трошки погарячкувала. Я бачу в неділю 19-го 29. 30 градусів не бачу. Це принаймні поки що. А ну що нам скаже інший сайт? Давайте його теж перевіримо. Ну теж, до неділі наступної 30 градусів не бачу, але вже є 26, 25, 27, вже щось буде більш схоже на літо. Ідеально зроблені суші в правильних пропорціях, класна піца, дуже багато різних варіацій на цю тему. Є комбо-меню, є акції, і це нам все пропонує Fire Sushi. Fire Sushi, телефон доставки 0800 300 909, уже за 19 хвилин можете дзвонити, бо доставка працює з 10 ранку до 10 вечора. 0800 300 909, це реклама.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi. Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. «Здорова родина». Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
2: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
0: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
3: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
3: По-домашньому. Реклама 097 645 66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному тривають роботи з благоустрою та озеленення. На вулиці Князя Романа комунальники перекопали клумбу, на вулиці Київській висадили квіти. Окрім цього, працівники траси зеленого господарства прибрали та вивезли сміття, листя і гілля зі скверу Ювілейний та парку Хімік. Рівненщина війшла в десятку лідерів за податками від IT-бізнесу. Минулого року наша область отримала понад 103 мільйона гривень. Це 9-й показник по всій країні. Загалом в Україні резиденти Дія Сіті сплатили майже 35 мільярдів гривень податків. Лідерами за цим показником є Київ та область, Львівщина та Дніпропетровщина. Майже 15% учасників не склали цьогорічне НМТ. Частка тих, хто не набрав мінімальну необхідну кількість балів хоча б з одного предмета, зросла на майже 1.5% в порівнянні з 2025-м. Тест не склали в основному випускники минулих років. В УЦОЄО стверджують, що зростання кількості вступників, які не склали тест, не свідчить про ускладнення самого інструменту оцінювання. Українцям доведеться змінити водійські права після вступу в ЄС. Українські посвідчення, які діють зараз, збережуть чинність тільки на території України після вступу до Європейського Союзу. Відповідні зміни запровадив уряд. Крок є частиною адаптації українського законодавства до норм Євросоюзу.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.

0: Чуєте про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
4: Не думай про погоду, думай про комфорт.
5: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
4: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
6: Замовляй свій за номером 067-292-29.
5: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
4: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
8: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
8: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
4: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
9: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: це кіт Патрік. І я самодостатній кіт. Ну хіба ще з Мурчиком часом гуляю. А от сусідський пес завжди ходить з Тапком.
1: І Тапок – це не кличка. Чому ж собаки так люблять взуття? Через сильний запах господаря. Для собак це відчуття безпеки та близькості. Собака може гризти взуття, аби зняти стрес, побороти нудьгу, коли він сам вдома, або ж це природня потреба досліджувати світ і тренувати щелепи. Собаки ж хижаки, їм потрібно жувати, щоб тренувати м'язи щелеп та досліджувати текстури. Ну а в молодому віці песики гризуть взуття, щоб зменшити свербіж у яснах.
0: У мене теж колись одна історія з взуттям була. Але я вам її, мабуть, не розкажу.
1: Зате я розкажу, що аби собака не псувала взуття, треба його ховати. Потрібно більше гратися з песиком, а також треба забезпечити тваринку достатньою кількістю власних іграшок, які можна погризти. І таких іграшок мільйон у мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Хмельницький.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповно.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М.

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані освіжаючі літні басейни, пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
3: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
2: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
3: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
2: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
4: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама 097 645 66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Даниїл Рудюк. До уваги рівнян, обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критично є нестача всіх груп, особливо першої та другої з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні з 8.00 до 13.30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. На Рокитнівщині зафіксували незаконну вирубку лісу. Поліцейські зупинили трактор під керуванням 24-річного місцевого жителя. Він перевозив деревину породи сосна без документів та бирок. Чоловік пояснив, що зрубав дерева задля власних потреб. Слідчо-оперативна група вилучила транспорт, деревину та бензопилу. Цього року Сили оборони уразили майже 700 цілей на території РФ засобами Deep Strike. Завдані Росії збитки оцінюють у понад 6 мільярдів доларів. Тим часом на фронті російська армія скоротила кількість напрямків активного наступу з 13 до 6-7. Однак, за словами головкома ЗСУ Сирського, РФ готується розширити наступ на Дніпропетровщині та Запоріжжі, а також збільшити буферну зону на півночі України. Верховний суд відмовив Петру Порошенку в скасуванні санкцій. Нагадаємо, обмеження проти п'ятого президента запровадили минулого року. Йому заборонили розпоряджатися та користуватися активами, а також брати участь у приватизації, збільшувати статутний капітал підприємств тощо. Сторона захисту заявила, що буде оскаржувати рішення, назвавши його незаконним та необґрунтованим.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
0: Реклама 097 640.

0: Автофан.
1: Бренд Jaguar заснували у Великій Британії у 1922 році, але спочатку компанія мала іншу назву і виготовляла коляски для мотоциклів. Згодом почала виробляти кузови для автомобілів, а тоді вже й власні автомобілі під маркою SS Cars. Однак через небажання асоціації компанія відмовилася від цієї назви, ставши Jaguar Cars. Нове ім'я запозичили у своєї успішної довоєнної моделі 1935 року. Творці обрали дику кішку, тому що витончений, низький та стрімкий силует їхніх машин ідеально передавав грацію, швидкість і неприборкану силу цього хижака.
0: Автофан. Ви слухаєте Сфера ФМ.

22 години 0800 300 909. Fire Sushi. Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: виграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
3: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
3: По-домашньому.
4: Реклама 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
2: Новини на Сфера ФМ.
3: На годиннику за 5.12 у студії Даниїл Родюк. У Рівному вкотре підпалили сміттєві контейнери. Цього разу вогонь знищив два пластикові баки на вулиці Вересая. Пожежу оперативно ліквідували. Проблема набуває системного характеру. Лише за минулий рік та перше півріччя цього року в Рівному згоріло понад 20 сміттєвих баків. На Рівненщині триває робота з впровадження безкоштовного харчування для всіх школярів. На це уряд додатково розподілив майже 7,5 мільярдів гривень, з них понад 400 мільйонів для нашої області. Також уряд спростив організацію шкільного харчування. Відтепер його можна буде забезпечувати не лише у приміщеннях їдалень. Безкоштовне харчування для всіх школярів запрацює з 1 вересня. Росіяни продовжують тероризувати Херсонщину. Лише за минулу добу ворог вбив трьох цивільних. Ще 34 людини зазнали поранень, серед них троє дітей. Під ворожим вогнем опинилися 43 населені пункти області, зокрема Херсон, Борислав, Антонівка, Білозерка та Станіслав. Пошкоджено 14 приватних будинків, маршрутний автобус, стрільникову вежу та приватні автомобілі. Сили оборони деталі активніше використовують роботизовані комплекси. У червні було виконано майже 17 тисяч логістичних та евакуаційних місій за допомогою НРК. Це на 18% більше, ніж у травні. НРК використовує для доставки боєприпасів, харчування та іншого спорядження, а також для евакуації поранених і загиблих. Від початку року вони виконали вже понад 66 тисяч завдань.
2: Новини на Сфера ФМ. Погода.
3: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
1: Реклама.
4: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
2: Ви слухайте

Кажуть, домовий знищить забрав, знаєте, є така поговірка, щоб він щось повернув, треба його за добре те щось лишити. Так от, лишила йому кілька солодких речей в надії на те, що він поверне ключ.

ранку. Уже сьогодні п'ятниця, останній робочий день і остання цього тижня сієста на Сфера FM. Партнером нашим є магазин «Огурки», до якому є величезний вибір техніки для дому.

0: вирішити делікатну проблему, обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Ukrnet або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
4: Не думай про погоду, думай про комфорт.
5: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
4: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
6: Замовляй свій за номером 067 200 92 29.
5: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
7: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
8: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
7: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
8: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
7: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
9: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
10: Реклама 097 645 66 98.
11: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

myself when I

Оскар буде за фільмом «Невірна». Але, між іншим, є дуже така хороша у мене для вас новина, що мінус 7% цього місяця є в магазині «Гуркіт». І там ви можете придбати абсолютно будь-що. Великий вибір техніки від Макіти, Бош, Деволта, Керхера, Хускварне та Мета або і інших відомих світових брендів, які набагато можуть полегшити життя, допоки ви будете дивитись фільм. Ви дивитесь фільм, робот-пилосос вам прибирає. Ви зламали щось, ви за 5 хвилин то зробили, все полагодили і спокійною душею можете лягти і відпочивати. Крім того, хлопці в магазині «Гуркіт» не просто продають техніку та електроінструмент, а підкажуть і підберуть для вас усе найкраще під ваші потреби. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: І я самодостатній кіт. Ну хіба ще з Мурчиком часом гуляю. А от сусідський пес завжди ходить з Тапком.
1: І Тапок – це не кличка. Чому ж собаки так люблять взуття? Через сильний запах господаря. Для собак це відчуття безпеки та близькості. Собака може гризти взуття, аби зняти стрес, побороти нудьгу, коли він сам вдома, або ж це природня потреба досліджувати світ і тренувати щелепи. Собаки ж хижаки, їм потрібно

0: взуттям була. Але я вам її, мабуть, не розкажу.
1: Зате я розкажу, що аби собака не псувала взуття, треба його ховати. Потрібно більше гратися з песиком, а також треба забезпечити тваринку достатньою кількістю власних іграшок, які можна погризти. І таких іграшок мільйон у мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Сфера FM. Так звучить рівне.

0: завжди батька додому, який їздив у Київ часто на будівництво і будував чимало будинків у Бучі, в Ірпені. Ще до повномасштабного вторгнення, я пам'ятаю, як йому боляче іноді було дивитися на будинки своїх клієнтів, які надсилали світлини із зруйнованими подвір'ями, і чимало роботи насправді завжди збиралось і полегшувало йому це все. Колись років там 10-15 тому ще не було величезного вибору техніки, а нині це все дуже і дуже сильно спрощує техніка від таких брендів, як Makita, Bosch, Kärcher, Husqvarna, Metabo. Крім того, бренд M-Top – це, власне, імпорт електроакумуляторного інструменту магазину Гуркіт, який забезпечує надійність, практичність і якість на дуже довгий термін часу використання, тому що в умовах, коли немає світла, вони можуть працювати там автономно на акумуляторах і допомагати лагодити або ж там доглядати за садом, домом та іншими речами. Увесь цей асортимент ви можете переглянути в магазині Гуркіт, який знаходиться у місті Рівному за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І це була реклама.
1: Estamos echando una siesta.
2: Сфера FM.

0: Григорій за того, що встала.
1: 9-1-1.
2: До уваги водіїв. Стався дорожньо-транспортна пригода на вулиці Київській неподалік Політона. Там не розминулися. За попередньою інформацією, маршрутка. Наразі на місці події працює швидка медична допомога. Ще раз повторюю про те, що сталася аварія неподалік Політона. Будьте уважні.
3: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 і 2.
4: Сфера FM.

0: Тетяне не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповно.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Даниїл Радюк. У Рівному судитимуть агента РФ, який готував атаки на місто та область. Контррозвідка СБУ затримала його в березні на гарячому, коли він фіксував на телефонну камеру фасад оборонного підприємства. Фігурантом виявився житель Донеччини, який почав шукати легкі заробітки в телеграм-каналах, де на нього вийшли представники російської спецслужби. Йому загрожує довічне ув'язнення. У червні на Їниччині народилися 654 малюки. Це на 16 немовлят менше, ніж у травні. Найбільше новонароджених у минулому місці зареєстрували органи ДРАЦ. Рівненського району – 177, а Вараського і Сарненського – майже по 90. В Україні вводять нову банкноту номіналом 2000 гривень із Василем Стусом. Вона вийде в обіг 4 вересня, в День пам'яті видатного поета. Купюра виконана в фіолетово-синіх та рожевих тонах. На лицевому боці портрет Стуса та його підпис. Банкнота отримала щонайменше 20 сучасних елементів захисту від підробок. На Вінниччині начальник ТЦК фіктивно мобілізував майже 50 чоловіків. З квітня очільник могилів Подільського ТЦК змінював статус громадян, які перебували в розшуку, на мобілізовані та проходять військову службу. Хоча фактично вони не були призвані. Наразі ДБР перевіряє, чи отримав посадовець хабарі. Чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні на Вінниччині хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря плюс 15, плюс 20.

0: тим, хто зараз має обід, хто ще за годину буде обідати. Лишилось менше годинки потерпіти, а наша сієста «Сфера ФМ» продовжується. Нашим партнером є магазин «Гуркіт», у якому представлений великий вибір техніки «Макіта», «Бош», «Деволт», «Керхер», «Хускварна», «Метабо» та інші відомі бренди. Ви можете там придбати абсолютно усе – техніку для дому, для ремонту, для саду та професійної роботи. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І це була реклама.
1: Ви слухаєте «Сієсто» на «Радіосфера».

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
3: Сана Віта!
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
5: Реклама. 097-645-66-98.
6: Сфера

отримати дуже приємний бонус у вигляді мінус 7% знижки, якщо завітає упродовж липня до магазину «Гуркіт». А що там можна купити, спитаєте ви? Я вам розповім, у них є величезний вибір техніки. Для ремонту, для саду, для дому, для професійної роботи. Все те, що завжди треба, знаєте. Почав косити траву, нема чим, вручну не хочеться, купили те. Треба те, зайшли, взяли. І тим паче за дуже приємними і вигідними цінами у липні можна їх отримати. Тому що, як то кажуть, готуйте сани на зиму з літа, так само і готуйтесь до осінніх робіт в саду або біля дому. Заздалегідь, точніше, літом. Великий вибір техніки від брендів, зокрема, присутніх Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo та інших, можна переглянути, відвідавши магазин «Гуркіт» за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11.

багато гінекологічних захворювань можуть бути безсимптомними, призводячи до серйозних наслідків. Тому вчасний візит до гінеколога є запорукою жіночого здоров'я. Після 30 років жінки повинні відвідувати гінеколога кожні півроку. І негайно мають звернутися до спеціаліста, якщо відчувають свербіж, дискомфорт, біль внизу живота, якщо помітили зміни у молочних залозах чи наявність волосся у нетипових ділянках. А також, якщо довгий час не вдається завагітніти. Регулярний профілактичний огляд у гінеколога дозволить на ранніх стадіях виявити запальні чи системні захворювання і

стрічку соцмережу, між іншим, натрапила на рекламу від магазину «Гуркіт», і вони розповідають про те, що вже повністю завершили оновлення асортименту від бренду «Ентоп». Між іншим, це їхній власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту. Адже техніка від бренду «Ентоп» – це про якість, практичність і дуже вигідні ціни, адже вони адже ця техніка буде працювати в будь-який там, знаєте, період часу, тому що можна зарядити кілька акумуляторів і от зберігати упродовж на період відключень, якщо щось раптом зламалося у будинку. Крім того, у магазині «Гуркіт» не просто продають техніку, а

і допомагають підібрати саме той товар, який вам необхідний під ваші потреби. У липні гарантована знижка мінус 7% на увесь асортимент для кожного в покупцях, хто відвідає магазин «Гуркіт», який знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11.

0: бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
0: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
0: По-домашньому. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані освіжаючі літні басейни.

Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик. База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707. Реклама 097-645-66-66.

і також професійної роботи, якщо в цьому є потреба. Крім того, у них є бренд M-Top, це, власне, імпорт електроакумуляторного інструменту від магазину «Гуркіт». У магазині зараз гарантована знижка для кожного покупця мінус 7%, а знаходиться він за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, це була реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:14 у студії Яна Мельниченко. Перед судом постане військовослужбовець, який став винуватцем смертельної аварії на Рівненщині. За даними ДБР, трагедія сталася у 23-му році неподалік села Крилів. Керуючи службовим автомобілем, обвинувачений виїхав на зустрічну смугу та протаранив іншу машину. Внаслідок зіткнення загинув 44-річний військовий, а ще один пасажир зазнав травм середньої тяжкості. Матеріали справи вже скеровано до суду. Національний банк України представив нову банкноту, яка номіналом 2 тисячі гривень. За словами Андрія Пашинського, керівника НБУ, банкнота війде в обіг 4 вересня, у день акції протесту проти політичних репресій української інтелігенції. На купюрі буде зображено українського поета Василя Стуса та місце, де він навчався, тобто будівлю філологічного факультету Донецького національного університету. Голова НБУ пояснив, що візуальний ряд гривні відображає тяглість української культури від Київської Русі до сучасності, а постать Стуса завершуватиме цей хронологічний ряд на банкноті найвищого номіналу. Червень цього року став найкривавішим місяцем для цивільного населення України з моменту початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє моніторингова місія ООН з прав людини. За попередньо підтвердженими даними, через російські обстріли загинуло щонайменше 265 мирних жителів, а понад 1800 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. В організації підкреслюють, що реальна кількість жертв може бути значно більшою, оскільки наведені цифри включають лише верифіковані випадки. Таке зростання втрат пов'язане з масованими ударами Російської Федерації по густонаселених кварталах та цивільній інфраструктурі українських міст. Міністерство юстиції США повідомило про викриття змови з підготовки теракту під час турніру UFC Freedom 250, що проходив поблизу Білого Дому. За даними слідства, восьмеро обвинувачених планували атакувати Захід за допомогою дронів з вибухівкою, а після вибухів відкрити вогонь по людях, які намагалися б евакуюватися. Зокрема, серед ймовірних цілей замовників, за версією американських правоохоронців, були президент США Дональд Трамп, віце-президент Джей Ді Вен, прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху та засновник SpaceX Ілон Маск, ну і інші високопосадовці. План вдалося зірвати за кілька днів до проведення турніру, після чого всіх підозрюваних затримали.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра буде хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ та подекуди грози. Вночі та вранці буде слабкий туман, а вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатиметься вночі від 10 до 15, в день від 15 до 20 градусів.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно».

0: Раніше я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії:
7: слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms.rivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
8: Не думай про погоду, думай про комфорт.
9: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
8: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
10: Замовляй свій за номером 067-292-29.
9: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
8: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
11: Може, час мати свій?
8: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
11: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
8: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
11: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
8: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
11: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
8: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
12: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
8: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
12: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
8: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
3: Реклама. 097-645-66-98.
13: Сфера FM.

0: Автофан.
1: Бренд Jaguar заснували у Великій Британії у 1922 році, але спочатку компанія мала іншу назву і виготовляла коляски для мотоциклів. Згодом почала виробляти кузови для автомобілів, а тоді вже й власні автомобілі під маркою SS Cars. Однак через небажання асоціації компанія відмовилася від цієї назви, ставши Jaguar Cars. Нове ім'я запозичили у своєї успішної довоєнної моделі 1935 року. Творці обрали дику кішку, тому що витончений, низький та стрімкий силует їхніх машин ідеально передавав грацію, швидкість і неприборкану силу цього хижака.
0: Автофан.
2: Сфера ефе.

бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Сфера FM. Так звучить рівно.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. У Рівненській області перед судом постала 45-річний засуджений, якому загрожує до 10 років додаткового ув'язнення за організацію наркотрафіку в колонію. Наразі відомо, що перебуваючи в Полицькій виправній установі, чоловік залучив до своєї схеми одного з працівників закладу. За грошову винагороду цей співробітник приносив на територію на територію установи канабіс, телефони та інші заборонені речі, які надходили організатору через поштову службу. Проте вся їхня діяльність проходила під пильним контролем правоохоронців, які задокументували злочин та вже скерували до суду обвинувальний акт. На Рівненщині з 1 вересня планують забезпечити безкоштовними гарячими обідами всіх учнів, починаючи з перших, закінчуючи 11 класами. На реалізацію цієї програми область отримала понад 417 мільйонів гривень державної субвенції, яка була розподілена Кабінетом міністрів. За словами начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля, керівники громад уже отримали доручення оперативно підготуватися до ефективного використання коштів. Загалом в уряді на безкоштовне харчування школярів додатково заклали 7,4 мільярда гривень. Верховний суд відхилив позов п'ятого президента України Петра Порошенка, залишивши в силі запроваджені проти нього санкції РНБО. Обмежувальні заходи, які діють з лютого 25-го року, включають безстрокове блокування активів та обмеження фінансових операцій. Зі свого боку, захист політика назвав рішення незаконним та заявив про намір оскаржити його у Великій палаті Верховного суду. Наостанок у цій годині новини спорту. Французький форвард Кіліан Мбапе встановив унікальне історичне досягнення на чемпіонаті світу з футболу 2026. Забивши свій 8-й гол на поточному мундіалі, нападник став першим гравцем в історії, якому вдалося відзначитися щонайменше 8 разів на двох чемпіонатах світу поспіль. Крім того, француз встановив ще один рекорд, організувавши 10 результативних дій. Зокрема, 8 голів та 2 асисти на кожному з цих турнірів. Наразі Мбапе зрівнявся у бомбардистських перегонах чемпіонату світу з Ліонелем Месі, який також має у своєму активі 8 м'ячів. Доля престижної нагороди «Золота бутса» визначиться у фінальних 7 поєдинках турніру.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: У Рівному та області завтра буде хмарно з проясненнями, можливий дощ та подекуди грози. Вночі та вранці слабкий туман, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатиметься вночі від 10 до 15, а в день від 15 до 20 градусів.
0: Сфера ФМ.

0: Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Реклама 097 645 66.

0: це кіт Патрік. І я самодостатній кіт. Ну хіба ще з Мурчиком часом гуляю. А от сусідський пес завжди ходить з Тапком.
1: І Тапок – це не кличка. Чому ж собаки так люблять взуття? Через сильний запах господаря. Для собак це відчуття безпеки та близькості. Собака може гризти взуття, аби зняти стрес, побороти нудьгу, коли він сам вдома, або ж це природня потреба досліджувати світ і тренувати щелепи. Собаки ж хижаки, їм потрібно жувати, щоб тренувати м'язи щелеп та досліджувати текстури. Ну а в молодому віці песики гризуть взуття, щоб зменшити свербіж у яснах.
0: У мене теж колись одна історія з взуттям була. Але я вам її, мабуть, не розкажу.
1: Зате я розкажу, що аби собака не псувала взуття, треба його ховати. Потрібно більше гратися з песиком, а також треба забезпечити тваринку достатньою кількістю власних іграшок, які можна погризти. І таких іграшок мільйон у мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
1: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки»
2: для великих і малих компаній.
1: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
0: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
3: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
3: «Горинський» – ваше літо наповну.
4: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
5: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
4: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
5: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
4: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
6: Працюємо з державними програмами. Є оселя та є відновлення.
7: Власне, ви підписуєте. Сотрібка номер РСЛО-2240-80-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58 зробила.
8: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
7: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
4: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
7: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
4: По-домашньому. Реклама. 097 640

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині понад 7 тисяч ветеранів уже безоплатно скористалися стоматологічними послугами цьогоріч. У межах державної програми 13 медичних закладів області надали захисникам майже 10 тисяч послуг з лікування та зубопротезування. Загалом в НСЗУ виділила для регіону приблизно 33 мільйони гривень, тому безкоштовну допомогу ще можуть отримати тисячі військових. Скористатися цією можливістю ветерани можуть раз на рік, а держава покриває витрати на суму до 14 тисяч гривень на одну особу. Бюджет Здолбунівської громади отримав понад 1 мільйон гривень, які були переплачені за електроенергію через незаконні оборудки. Слідство встановило, що у 2023 році комунальне підприємство та приватна компанія-постачальник уклали додаткові угоди, безпідставно завищивши вартість світла на 51%. Окружна прокуратура звернулася до суду з вимогою визнатися документи недійсними та повернути громаді надмірно сплачені кошти. Суд повністю задовольнив позовні вимоги, погодившись із аргументами прокурорів. Кабінет міністрів розширив коло осіб, які мають право на щомісячні виплати у розмірі 50 тисяч гривень після звільнення з російського полону. Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, відтепер таку фінансову підтримку під час тривалого лікування зможуть отримувати не лише військовослужбовці, а й правоохоронці та представники служби цивільного захисту. Грошова допомога призначається захисникам та захисницям, які через поранення, контузії або захворювання перебувають у стаціонарі понад 30 днів. ДБР затримало молодшого сержанта полку Скеля, якого підозрюють у жорстокому побитті двох захисників на Харківщині. За даними слідства, у травні 25-го року фігурант побив капелана, який намагався залагодити конфлікт між підрозділами, спричинивши йому струс мозку та переломи щелепи. Вже у червні в місті Барвінково підозрюваний напав на підполковника, завдавши командиру ударів по голові та зламавши ребро. Наразі військовому повідомлено про підозру в порушенні статутних правил. Затримання відбулося на тлі масштабних перевірок та відсторонення командира полку Юрія Гаркавого після гучного розслідування видання «Бабель» про катування в установі.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ, гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі буде коливатися від 10 до 15, в день від 15 до 20 градусів тепла.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
2: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: Гуркіт – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
3: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
6: Реклама 097 645 60.

0: Багато гінекологічних захворювань можуть бути безсимптомними, призводячи до серйозних наслідків. Тому вчасний візит до гінеколога є запорукою жіночого здоров'я. Після 30 років жінки повинні відвідувати гінеколога кожні півроку. І негайно мають звернутися до спеціаліста, якщо відчувають свербіж, дискомфорт, біль внизу живота, якщо помітили зміни у молочних залозах чи наявність волосся у нетипових ділянках. А також, якщо довгий час не вдається завагітніти. Регулярний профілактичний огляд у гінеколога дозволить на ранніх стадіях виявити запальні чи системні захворювання, інфекції, причини безпліддя. Запишіться на прийом до гінеколога у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. І будьте здорові! Реклама.
1: Ферер

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

0: до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
2: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ.

0: Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
0: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
0: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії 01569 від 19.10.2017.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
3: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
2: Коли щасливі ми, щасливі батьки.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
3: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
3: По-домашньому.
4: Реклама 097 645 66 98.

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. На Березнівщині внаслідок зіткнення легковика та мотоцикла госпіталізували 64-річного чоловіка. Аварія сталася через те, що водій автомобіля Hyundai, виїжджаючи з другорядної дороги, не надала переваги в русі мотоциклу Форте. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі вже розпочали досудове розслідування. Перевірка показала, що карманечка позашляховика була тверезою, а у постраждалого мотоцикліста відібрали біологічні зразки для відповідної експертизи. Цьогоріч область увійшла у десятку лідерів за податками від IT-бізнесу. Минулого року наша область отримала понад 103 мільйони гривень. Це 9-й показник по всій країні. Загалом в Україні резиденти Дія Сіті сплатили майже 35 мільярдів гривень податків. Лідерами за цим показником є Київ та область, Львівщина, а також Дніпропетровщина. З'явилася інформація про те, що у Львові затримали ще 4 учасників конфлікту з представниками ТЦК, який стався 8 липня під час перевірки документів на Сихові. Серед затриманих опинився 28-річний військовослужбовець у статусі СЗЧ, який разом з іншими фігурантами блокував, штурмував та пошкодив службове авто військових. Наразі зловмисникам готують підозри за перешкодження законній діяльності Збройних сил України, а одному з них додатково інкримінують самовільне залишення частини. Паралельно суд уже обрав запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту іншому учаснику інциденту, 23-річному Олегу Гаврилову, за напад на поліцейських. Подія набула широкого розголосу, тож наразі очікується офіційна реакція мера Львова, військової омбудсманки та Офісу президента України. Україна зробила ще один важливий крок на шляху до євроінтеграції, адже посли країн ЄС погодили відкриття 6-го переговорного кластера «Зовнішні відносини». Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Цей етап переговорів є критично важливим, адже він охоплює спільну політику безпеки, оборону, торгівлю та гуманітарну допомогу. Офіційне та остаточне рішення щодо запуску цього кластера Ради Євросоюзу має затвердити вже 14 липня під час міжурядової конференції.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: У Рівному та області завтра очікується хмарно. З проясненнями можливий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися вночі від 10 до 15 градусів, день від 15 до 20.
0: Сфера ФМ.

0: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
1: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
2: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
1: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
2: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
6: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
7: Замовляй свій за номером 067-292-29.
6: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
8: Може, час мати свій?
5: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
8: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
8: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
8: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
9: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
10: Санавіта!
11: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
12: Реклама 097 645 66.

0: Автофан.
1: Бренд Jaguar заснували у Великій Британії у 1922 році, але спочатку компанія мала іншу назву і виготовляла коляски для мотоциклів. Згодом почала виробляти кузови для автомобілів, а тоді вже й власні автомобілі під маркою SS Cars. Однак через небажання асоціації компанія відмовилася від цієї назви, ставши Jaguar Cars. Нове ім'я запозичили у своєї успішної довоєнної моделі 1935 року. Творці обрали дику кішку, тому що витончений, низький та стрімкий силует їхніх машин ідеально передавав грацію, швидкість і неприборкану силу цього хижака.
0: Автофан.

0: Має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Ваше літо наповну.
3: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
4: Здорова родина!
5: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
7: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на

0: З Happy Mall в ЖК на Щасливому. Вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Сфера FM. Так звучить рідне.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.18 у студії Яна Мельниченко. Рівне завтра попрощається із захисником Сергієм Чижом. 42-річний захисник загинув 22 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти, лише зараз його і тіло ідентифікували. Прощання відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності у Рівному. Заопокійну службу проведуть у Свято-Покровському соборі, поховають захисника на алеї героїв кладовища Нове в обласному центрі.

0: України з'явилася інформація про те, що росіяни атакували Краматорськ. Наразі відомо, що внаслідок атаки щонайменше 4 людини загинуло та 9 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості, зокрема серед загиблих 14-річний хлопець. Остаточну кількість жертв та обсяги руйнувань наразі уточнюються. Росіяни вдарили по житлових будинках та багатоквартирних кварталах у Краматорську. НАБУ та САП повідомили про нову підозру у справі Мідас, колишньому виконавчому директору з безпеки Енергоатому, якого слідство називає тенором, інкримінують відмивання коштів. Йдеться, зокрема, про Дмитра Басова. За даними слідства, він легалізував понад 30 мільйонів гривень, придбавши 2 автомобілі Mercedes-Benz, елітну нерухомість в Україні та на Балі, а також інші предмети розкоші, оформлені на близьку особу. Українцям доведеться замінити водійські посвідчення після вступу в ЄС. Українські посвідчення, які діють зараз, збережуть чинність тільки на території України після вступу до Європейського Союзу. А відповідні зміни запровадив уряд. Це є кроком, частиною адаптації українського законодавства до норм Євросоюзу.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра буде хмарно з проясненнями, можливий дощ, подекуди грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, також можливі шквали вітру до 15-20 метрів за секунду. За даними від ДСНС, це перший рівень небезпечності. Температура повітря буде коливатися від 10 до 15 градусів, день від 15 до 20.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в Кіно Доміно.
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів Кіно Доміно. Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
5: Сфера ФМ.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
2: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: Гуркіт – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
3: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
6: Реклама 097 645 66.

0: це кіт Патрік. І я самодостатній кіт. Ну хіба ще з Мурчиком часом гуляю. А от сусідський пес завжди ходить з Тапком.
1: І Тапок – це не кличка. Чому ж собаки так люблять взуття? Через сильний запах господаря. Для собак це відчуття безпеки та близькості. Собака може гризти взуття, аби зняти стрес, побороти нудьгу, коли він сам вдома, або ж це природня потреба досліджувати світ і тренувати щелепи. Собаки ж хижаки, їм потрібно жувати, щоб тренувати м'язи щелеп та досліджувати текстури. Ну а в молодому віці песики гризуть взуття, щоб зменшити свербіж у яснах.
0: У мене теж колись одна історія з взуттям була. Але я вам її, мабуть, не розкажу.
1: Зате я розкажу, що аби собака не псувала взуття, треба його ховати. Потрібно більше гратися з песиком, а також треба забезпечити тваринку достатньою кількістю власних іграшок, які можна погризти. І таких іграшок мільйон у мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама. Сфера FM.

0: роботи до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
2: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
1: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
4: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу. Happy
1: Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097 000 55.

0: столового ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо наповну.
3: Реклама 097 645 66.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі +10, +15. Вдень від 15 до 20 градусів.

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. Сфера ФМ.

0: Автофан.
1: Бренд Jaguar заснували у Великій Британії у 1922 році, але спочатку компанія мала іншу назву і виготовляла коляски для мотоциклів. Згодом почала виробляти кузови для автомобілів, а тоді вже й власні автомобілі під маркою SS Cars. Однак через небажання асоціації компанія відмовилася від цієї назви, ставши Jaguar Cars. Нове ім'я запозичили у своєї успішної довоєнної моделі 1935 року. Творці обрали дику кішку, тому що витончений, низький та стрімкий силует їхніх машин ідеально передавав грацію, швидкість і непередбачуваність.

0: Реклама. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії –
4: слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
5: Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера FM».
6: Сана Віта!
7: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
8: А може бути щасливим, світлим та радісним.
7: Погляд може додавати 5 років до віку.
8: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
7: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
8: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
7: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
8: 098-0860-67-67.
7: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
9: Ліцензія МОЗ України 726-24-2025 року.
10: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097-645-66-66.

багато гінекологічних захворювань можуть бути безсимптомними, призводячи до серйозних наслідків. Тому вчасний візит до гінеколога є запорукою жіночого здоров'я. Після 30 років жінки повинні відвідувати гінеколога кожні півроку. І негайно мають звернутися до спеціаліста, якщо відчувають свербіж, дискомфорт, біль внизу живота, якщо помітили зміни у молочних залозах чи наявність волосся у нетипових ділянках. А також, якщо довгий час не вдається завагітніти. Регулярний профілактичний огляд у гінеколога дозволить на ранніх стадіях виявити запальні чи системні захворювання, інфекції, причини безпліддя. Запишіться на прийом до гінеколога у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. І будьте здорові! Реклама. Занавіть!

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 10, плюс 15. Вдень від 15 до 20 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Жить рівне.
1: J-Lo, я туса, но и магна. Mr. Worldwide, дали.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 10, плюс 15. Вдень від 15 до 20 градусів.
0: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 10, плюс 15. Вдень від 15 до 20 градусів.
0: Реклама.
2: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 10, плюс 15. Вдень від 15 до 20 градусів.
0: Сфера ФМ.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Березне – це місто на Рівненщині, яке розташоване серед поліських лісів на березі річки Случ. Відоме з 1620 року, хоча поселення тут існували значно раніше. У 16-17 століттях Березне входило до складу Речі Посполитої і розвивалося як невелике ремісниче та торгове містечко. Вже тоді воно було відоме майстерністю столярів, теслярів та обробкою деревини – традицією, яка збереглася до наших днів. У 19 столітті, після входження Волині до складу Російської імперії, Березне стало повітовим центром із розвиненою ярмарковою торгівлею. Тут працювали лісопильні, невеликі підприємства з переробки дерева, діяли ремісничі цехи. Важливим для містечка був і духовний розвиток. У 1786 році тут звели дерев'яну церкву Різдва Богородиці, яка збереглася донині і є пам'яткою архітектури.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: є в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: А історик у цій хаті я. І сьогодні поговоримо про вузькоколійку Антонівка Зарічне, або ж, як її називають у народі, кукушка через характерний гудок тепловоза. Вона була найдовшою у Європі. Незвично маленький потяг кукушка долав відстань у 106 кілометрів через старі і незаймані ліси та повз кришталеві Поліські озера. Орієнтовна дата заснування вузькоколійки на Рівненщині – 1895 рік. Спочатку вона була призначена для промислових потреб регіону. Вона має колію завширшки усього 75 сантиметрів, тоді як звичайна залізнична має ширину 1,5 метра. Кукушка курсувала сполученням Антонівка-Зарічне щосереди, п'ятниці та неділі, сполучаючи 18 сіл. Можливо, колись у нас ще буде нагода проїхатися цим дивом, але поки кукушку евакуювали на Закарпаття.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
0: Сфера FM.